0: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Der kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tech 7. Tech 7 limer, fuger og forsegler, selv under vand. Ny Tech 7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu

0: nyhed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
1: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Styr på kufferter. Tjek. Styr på billetter. Tjek. Og styr på maverne. Tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggetabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
3: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er.
4: Det er glad, om vi er politisk uenige.
5: Eller om du og jeg kunne blive venner.
3: For hvis dit hjerte stopper,
6: er vi forbundne.
7: Vil du være hjerteløber? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
8: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
12: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
2: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745. Vi ses i IKEA.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
4: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
5: Nu er min computer frosset igen.
6: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
5: Jeg prøver lige at genstarte.
6: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
5: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
6: Jeg sagde det jo.
7: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
8: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
10: Styr på kufferter, tjek. Styr på billetter, tjek. Og styr på maverne, tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggetabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
11: Der kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tek7. Tek7 limer, fuger og forsegler selv under vand. Ny Tek7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tek7. Jeg siger det lige igen. Tek7 og igen Tek7.
12: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
13: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
14: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
15: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
16: Du er på Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: bare. Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser er nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmpris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
2: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
3: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
8: Der kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tech 7. Tech 7 limer, fuger og forsegler, selv under vand. Ny Tech 7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tech 7. Jeg siger det lige igen. Tech 7. Og igen. Tech 7.
9: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop'er og velsmag brød til 15 kroner eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
12: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylatbenzin til hævemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
14: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
13: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
15: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
16: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
17: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: Jacob FM.
1: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er.
6: Det er glad, om vi er politisk uenige.
7: Eller om du og jeg kunne blive venner.
5: For hvis dit hjerte stopper,
8: er vi forbundne.
9: Vil du være hjerteløber? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
12: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Der kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tech7. Tech7 limer, fuger og forsegler selv under vand. Ny Tech7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tech7. Jeg siger det lige igen. Tech7 og igen Tech7.
14: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
15: I biografen fra 9. juli.
16: Der var en grund til, at havet valgte mig.
15: Jeg har din ryg.
16: Kom, så redder vi verden.
17: Jeg er Vaiana!
15: Disneys Vaiana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale.

0: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.

0: på vej til Sverige og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bado.
1: I Bonbonland får du hundeprutter, rutsjebaner, lav selv slikkepinde og Nordens længste raftingbane. Få de sjoveste sommerdage og skønneste minder. Vi ses i Bonbonland. Online-billetter fra 199. Kom bare og se.
2: Der kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tek7. Tek7 limer, fuger og forsegler, selv under vand. Ny Tek7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tek7. Jeg siger det lige igen. Tek7 og igen Tek7.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
4: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Forkæl børnene med en feriebillet med lækre ting fra centrets butikker og få masser af rabatter for hele familien. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
5: Bet25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Tid til at skifte til feriegear? Tag færgen sydpå og få havudsigt og tid til hinanden. Sejl med fra Gedser til Rostock eller Rødby til Puttgarden og få den bedste pause på rejsen med Scanlines. Ah. Book din pause nu på scanlines.dk.
7: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Kom til sommerferie i Fields med Toy Story 5. Gå på skattejagt med Woody og Buzz og køb det populære børnepas fra kun 70 kroner. Få en børnebillet til Planetarium og Go Bounce, rabat til Bakken og Bonbonland samt masser af flotte gaver fra Fields butikker. For 140 kroner får du også adgang til biografen, Highscore eller Jumpyard. Vi ses til en sjov sommerferie i Fields.
9: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
10: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop-bær velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
3: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Book din afbudsrejse nu.

0: kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tek 7. Tek 7 limer, fuger og forsegler, selv under vand. Ny Tek 7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tek 7. Jeg siger det lige igen. Tek 7 og igen Tek 7.
1: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: I biografen fra 9. juli.
3: Der var en grund til, at havet valgte mig.
4: Jeg har din ryg.
3: Kom, så redder vi verden.
5: Jeg er Vaiana!
2: Disney's Vaiana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
6: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag, og rejs måske allerede i morgen.
7: Momondo. Stay curious.
8: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
9: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
8: Til kæphesteryttere og rollespillere.
10: Janne, vi skal derovre.
8: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
11: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med en Weber Spirit E310 gasgrill til 2.999. Du kan også få to store grillbakker fra slagteren til 225 kroner eller en ramme grøn tuborg til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
12: Ferie klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
13: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
14: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
15: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
16: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
17: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig tuborgflaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
18: Du er på Pop FM. Der er humør og musik, du kender.

0: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Oplev den gratis og spændende

0: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
1: Gå på skattejagt med Woody og Buzz og køb det populære børnepas fra kun 70 kroner. Få en børnebillet til Planetarium og Go Bounce, rabat til Bakken og Bonbonland samt masser af flotte gaver fra Fields butikker. For 140 kroner får du også adgang til biografen, Highscore eller Jumpyard. Vi ses til en sjov sommerferie i Fields.
2: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
3: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
2: Til kæphesterytter og rollespillere.
4: Janik, vi skal derovre.
2: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
5: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og Velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.

0: Sverige og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom,
1: bare du. På BFM. Godt humør og musik, du kender.

0: Top FM.
1: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Book din afbudsrejse

0: Longeland får du hundeprutter, rutsjebaner, lav selv slikkepinde og Nordens længste raftingbane. Få de sjoveste sommerdage og skønneste minder. Vi ses i Bongbongland. Online billetter fra 199. Kom bare selv og
1: se. Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
5: Maleriske Nyhavn, smukke huse, glade mennesker, og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan. Parkman.
6: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
7: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Forkæl børnene med en feriebillet med lækre ting fra centrets butikker og få masser af rabatter for hele familien. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
8: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Tid til at skifte til feriegear? Tag færgen sydpå og få havudsigt og tid til hinanden. Sejl med fra Gedser til Rostock eller Rødby til Puttgarden og få den bedste pause på rejsen med Scandlines. Ah. Book din pause nu på scandlines.dk.
10: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på sinful.dk.
11: Der kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tech 7. Tech 7 limer, fuger og forsegler selv under vand. Ny Tech 7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tech 7. Jeg siger det lige igen. Tech 7. Og igen. Tech 7.
12: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: FM. Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Få os til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
3: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
4: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
5: Vi har ikke vundet, men vi er fremmede bedst.
4: Til kæphesteryttere og rollespillere.
6: Janne, vi skal derovre.
4: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
7: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser på CBB.
8: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
9: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig tuborgflaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glasbooster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
11: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned. Ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
13: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: I biografen fra 9. juli.
16: Der var en grund til, at havet valgte mig.
15: Jeg har din ryg.
16: Kom, så redder vi verden.
17: Jeg er Vaiana!
15: Disney's Vaiana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
18: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindful.dk.
6: Vi er godt humør og musik, du kender. Pop FM.

0: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Tid til at skifte til feriegear? Tag færgen sydpå og få havudsigt og tid til hinanden. Sejl med fra Gedser til Rostock eller Rødby til Puttgarden og få den bedste pause på rejsen med Scanlines. Ah. Book din pause nu på scanlines.dk.
2: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
3: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
2: Til kæphesterytter og rollespillere.
4: Jannik, vi skal derovre.
2: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.

0: til kun 20 kroner. Gælder til og med fredag den 10. juli. Gå i Netto.
1: Der kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tek7. Tek7 limer, fuger og forsegler selv under vand. Ny Tek7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tek7. Jeg siger det lige igen. Tek7 og igen Tek7.
2: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmagbrød til 15 kroner eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: Sverige og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bare.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Der kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tech7. Tech7 limer, fuger og forsegler selv under vand. Ny Tech7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tech7. Jeg siger det lige igen. Tech7 og igen Tech7.
4: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Forkæl børnene med en feriebillet med lækre ting fra centrets butikker og få masser af rabatter for hele familien. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
5: Tid til at skifte til feriegear? Tag færgen sydpå og få havudsigt og tid til hinanden. Sejl med fra Gedser til Rostock eller Rødby til Puttgarden, og få den bedste pause på rejsen med Scanlines. Ah. Book din pause nu på scanlines.dk.
6: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
7: Er vi da ikke snart?
6: For udstyr til børn, voksne og bilen.
8: Hos Biltema.
9: I Bonbonland får du hundeprutter, rutsjebaner, lav selv slikkepinde og Nordens længste raftingbane. Få de sjoveste sommerdage og skønneste minder. Vi ses i Bonbonland. Online billetter fra 199.
10: Kom bare og se, og se.
11: Kom til sommerferie i Fields med Toy Story 5. Gå på skattejagt med Woody og Buzz og køb det populære børnepas fra kun 70 kroner. Få en børnebillet til Planetarium og Go Bounce. Rabat til Bakken og Bonbonland samt masser af flotte gaver fra Fields butikker. For 140 kroner får du også adgang til biografen, Highscore eller Jumpyard. Vi ses til en sjov sommerferie i Fields.
12: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
13: Vi har ikke vundet, men vi er fremme de bedste.
12: Til kæphesterytter og rollespillere.
14: Jannik, vi skal derovre.
12: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
15: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
16: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
17: Vi er i godt humør, og musik du kender.
18: På

0: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylat benzin til havemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb.
4: It's a Sunweb holiday.
5: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
6: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
7: Det er sommer. Den står for havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
8: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
9: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
11: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
10: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
11: En ekstra ferie?
10: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
12: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
13: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
14: Emma? Emma?
15: Ja, mor?
14: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
15: Hvad snakker du om?
14: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
15: Oh.
16: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
17: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
18: 888.
17: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
19: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfulds store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
20: Bet25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Godmorgen, så er det tid til nyheder. Mit navn det er Roxana Sakiri. Flere har i år søgt ind på sygeplejerske- og socialrådgiveruddannelserne. Samlet er antallet af ansøgninger til de fire store velfærdsuddannelser steget med 2%, skriver DR. Ifølge Dansk Sygeplejeråd er det en positiv udvikling, fordi der mangler sygeplejersker. Hos tænketanken DEA vurderer man, at øget fokus på løn, arbejdsmiljø og reformer kan have fået flere unge til at vælge uddannelserne. Der er dog fortsat over 800 ledige studiepladser på sygeplejerskeuddannelsen. Flere og flere turister lægger vejen forbi København, og det resulterer nu i en millionindtægt til Region Hovedstaden. Sidste år indbragte betalt hospitalsbehandling af turister og andre uden bopæl i Danmark godt 76 millioner kroner. Det er næsten 20 millioner mere end året før, skriver Berlingske. Og stigningen skyldes en lovændring fra 2019, som betyder, at udenlandske patienter som udgangspunkt skal betale for behandling. Pengene kan ifølge regionsrådsformand Lars Gårdshøj bruges til at styrke vores sundhedsvæsen. Antallet af døde efter de voldsomme jordskælv i Venezuela fortsætter med at stige. Nu har over 3.300 mennesker mistet livet. Det viser en opgørelse fra myndighederne, skriver Reuters og AFP. Udover mange dræbte er tusindvis af mennesker kommet til skade eller har mistet deres hjem. Samtidig vokser frustrationen over myndighedernes indsats efter katastrofen. Men den fungerende præsident, Delcy Rodriguez, forsvarer håndteringen. Hun understreger, at tusindvis af redningsarbejdere er sendt ud for at lede efter overlevende. Der er blevet sunget fællessang og fældet glædestår i Norge. Mange tusind nordmænd har i nat strømmet rundt i gaderne i centrum af Oslo for at fejre fodboldlandsholdets 2-1 sejr over Brasilien og en historisk kvartfinaleplads ved VM. Ifølge politiet i den norske hovedstad var flere end 100.000 personer samlet i centrum af byen. Det er første gang nogensinde, at Norge har spillet sig frem til en kvartfinale ved et VM. Og her skal nordmændene møde England.
1: Været på Pop FM.
0: Det bliver i dag til lidt sol til de nordligste egne, men ellers får vi skyet vejr med regn, der breder sig ind fra vest. Temperaturer op mellem 13 og 18 grader og lidt til frisk vind.
1: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige og PFS Start Pension. Der er fokus på forsikringer til nyetablerede selvstændige. Pop FM er godt humør og musik, du kender. Lyt med på FM, der er plus og i Rio.

0: Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
1: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. C'est la vie? Would be better if I was French.
0: Boatu has a boat covered by Geico, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
1: Fantastic voyage? Now we're getting somewhere.
0: Plus, Geico can help Boatu cover what's on board, too.
1: Oh, I know. Boy, oh boy. Or barely awake. Paddle to the metal. Oh, man. I should do this for a living.
0: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.
2: Tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tech7. Tech7 limer, fuger og forsegler, selv under vand. Ny Tech7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tech7. Jeg siger det lige igen. Tech7 og igen. Tech7.
3: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
5: Tid til at skifte til feriegear. Tag færgen sydpå og få havudsigt og tid til hinanden. Sejl med fra Gedser til Rostock eller Rødby til Puttgarden. Og få den bedste pause på rejsen med Scanlines. Ah. Book din pause nu på scanlines.dk.
6: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Forkæl børnene med en feriebillet med lækre ting fra centrets butikker og få masser af rabatter for hele familien. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.

0: smarte vej til Sverige og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199.
1: Du er på Pop FM. Humør og musik, du kender.

0: 5.
1: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Forkæl børnene med en feriebillet med lækre ting fra centrets butikker og få masser af rabatter for hele familien. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
5: Tid til at skifte til feriegear? Tag færgen sydpå og få havudsigt og tid til hinanden. Sejl med fra Gedser til Rostock eller Rødby til Puttgarden og få den bedste pause på rejsen med Scanlines. Ah. Book din pause nu på scanlines.dk.
6: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
7: Vi har ikke vundet, men vi er fremme
6: til til kæphesterytter og rollespillere.
8: Janne, vi skal derovre.
6: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
9: Kom til sommerferie i Fields med Toy Story 5. Gå på skattejagt med Woody og Buzz og køb det populære børnepas fra kun 70 kroner. Få en børnebillet til Planetarium og Go Bounce, rabat til Bakken og Bonbonland samt masser af flotte gaver fra Fields butikker. For 140 kroner får du også adgang til biografen, highscore eller jumpyard. Vi ses til en sjov sommerferie i Fields.

0: smarte vej til Sverige og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bado.
1: Der kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tek 7. Tek 7 limer, fuger og forsegler selv under vand. Ny Tek 7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tek 7. Jeg siger det lige igen. Tek 7 og igen Tek 7.
2: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
3: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
2: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
3: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
2: Til kæphesteryttere og rollespillere.
4: Janik, vi skal derovre.
2: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
5: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
6: Er vi da ikke snart?
5: For udstyr til børn, voksne og bilen.
7: Hos Biltema.
8: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
9: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
10: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
11: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
12: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
13: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
14: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
15: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Der kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tek 7. Tek 7 limer, fuger og forsegler. Selv under vand. Ny Tek 7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tek 7. Jeg siger det lige igen. Tek 7. Og igen. Tek 7.
17: Bet25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
19: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
8: Færdig!
19: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk.
3: It's a Sunweb holiday.
10: Ha, det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by.
5: Parkman.
4: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
7: Er godt humør og musik, du kender.

0: Skal vi lige varme stemmen op?
1: Nå, nu er der snart nogle mennesker i din radio. Vi har en 3 timers topstart klar til dig lige efter nyhederne.
0: Det var da på tide.
1: Ja, hvem har Roxana til os nu?
2: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige og PFS Start Pension. Der er fokus på forsikringer til nyetablerede selvstændige.
3: Godmorgen, så er det tid til nyheder. Mit navn det er Roxana Zakhiri. Mange fængselsbetjente arbejder langt mere end en almindelig arbejdsuge. Næsten hver tredje fængselsbetjent indgår i en ordning, hvor de kan arbejde op mod 60 timer om ugen i et år. Det viser tal, som Justitsmonitor har fået aktindsigt i hos Danmarks fængsler. Ifølge Justitsmonitor svarer det til, at de ekstra timer dækker manglen på omkring 350 betjente. Fængselsforbundet kalder ordningen en nødvendig nødløsning. Danmarks fængsler oplyser, at de arbejder på at styrke bemandingen og ikke vurderer, at ordningen generelt går ud over medarbejdernes sundhed. Snyd ulovlige varer og senge i baglokalet. Det mødte blandt andet myndighederne, da de sidste måneder tjekkede en række sjællandske kiosker. Faktisk var der ulovligheder i 23 ud af 24 undersøgte kiosker. Det oplyser Skatte- og Vækstministeriet. Aktionen afslørede blandt andet ulovlige nikotinprodukter, farlige arbejdsforhold, mangelfuld hygiejne og ulovlige udlån. I 3 kiosker var der desuden tegn på, at personer boede ulovligt i baglokalet. Skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt kalder det fuldstændig grotesk. Han udtaler, at Skattestyrelsen vil følge op. Mange turister i København giver nu Region Hovedstaden en ekstra indtægt. Sidste år indbragte betalingen for hospitalsbehandling af turister og andre uden bopæl i Danmark godt 76 millioner kroner. Det er næsten 20 millioner mere end året før, skriver Berlingske. Stigningen skyldes en lovændring fra 2019, som betyder, at udenlandske patienter som udgangspunkt selv skal betale for deres behandling. Ifølge regionsrådsformand Lars Gårdhøj kan pengene bruges til at styrke sundhedsvæsenet. Der er blevet festet løs hele natten mange steder i Norge. Det norske fodboldlandshold er nemlig klar til VM-kvartfinalen efter den opsigtsvækkende 2-1 sejr over Brasilien i aftes. Erling Haaland scorede begge norske mål, mens Brasilien reducerede i overtiden på et straffespark. Ifølge den norske landstræner Ståle Solbakken er sejren den største i norsk fodboldhistorie. Det er første gang nogensinde, at Norge har spillet sig frem til en kvartfinale ved et VM. Her skal Norge møde England.
2: Vejret på Pop FM.
1: Vejret i dag. De nordligste egne får sådan lidt sol, ellers så får vi skydevejr og regn, der breder sig ind over landet. Det kommer fra vest. Temperaturen den kommer til at ligge sted mellem 13 og 18 grader. Vi er lige knap deroppe af endnu. Den ligger og hygger sig et sted mellem 11, og det varmeste, der kan findes lige nu, det er 14 grader. Så pak dig lige lidt ekstra ind her til morgen. Hvordan går det i trafikken?
0: Meget, meget, meget stille og rolig morgentrafik. Jeg tænker, at der er nogen, der har hoppet på en sommerferie, eller så kører folk bare rigtig pænt. Og hvis du er en af dem, der sidder bag rattet lige nu, så må du lige klappe dig selv og dine medtrafikanter på skulderen. Rigtig god tur.
1: Tak for det.
2: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige og PFS Start Pension. Der er fokus på forsikringer til nyetablerede selvstændige.
4: Hver morgen bliver du vækket af Anna og Henrik. Bliver fyldt op med godt humør og musik, du kender. Og sendt afsted ud i dagen med Topstart.
1: Hey, godmorgen.
0: Så landede vi altså endelig på pinden i din radio. Vi er klar med 3 timers Topstart.
1: Ja, ja, vi starter lige nu. Og velkommen til dig. Og det kan da godt være, at det er lidt småkoldt derude, men vi tager lige den her alligevel.

0: dejligste morgen. Det skal vi sgu nok sørge for, den bliver du.
1: Godmorgen. Nu får du 4 timers frisk morgenradio. Velkommen til Topstart på Pop FM. Dine værter er Anna Henriksen og Henrik Forsum.
0: Har hun ikke fået memoet om, at det kun er 3 timer?
2: Hun har glemt, hvad klokken er. Den er altså 9 minutter over 7.
0: Ja.
2: Nå, men vi er her.
0: Ja.
2: Så det kan godt være, at man tænker, jamen, jeg troede da slet ikke, der ville komme noget morgenradio til mig i dag. Men det er der altså bare roligt. Vi starter bare lige en time senere. Det er noget med noget bemanding og noget vagtplan. Ja. Det er ikke vores skyld. Der er ligesom nogen, der har valgt at gå på sommerferie.
0: Ja, det er jo det ikke. Altså, for at alle skal kunne få lidt ferie, ikke, så må vi rykke lidt rundt på sagerne. Mm. Og så skubber vi det sådan lidt op ad dagen der. Og så er der nogen, der tager lidt længere strækkister
2: her. Ja. Så prøv at vi er med dig nu her klokken 7 og frem til klokken 10. Og ja, du kan vinde en popcup. Med andre ord, der er stadigvæk knæksang.
0: Om en time. Om en time.
2: Ja. Det kan snille lade
0: sig gøre. Den er sgu god nok. Til gengæld har vi så valgt at flytte vores 6-team sådan lidt herhen af, sådan at dem, der måske normalt ikke lytter med klokken 6, de kan fornemme, hvad der sker mellem 6 og 7.
2: Ja, så det kan du godt glæde til, hvis du alligevel først er vant til at tænde for radioen nu, og ikke har bemærket, at der ikke var nogen mellem klokken 6 og 7, så kan du glæde dig til, at vi sender et skud ud lige om lidt. Ja. Du glæder dig til en lille smule popvarmning. Mm. Ja, det slipper du ikke for.
0: Og
2: en masse andet godt. Vi har også en afstemning inde på vores Instagram, som du faktisk kan suge ind og lege med på lige nu. Det er ikke en afstemning. Hvad er det, jeg sidder og siger? Du skal faktisk dele billedet af din morgenkaffeudsigt.
0: Det er, fordi vi kunne egentlig godt lige tænke os at lure, om du stadigvæk er på arbejde, eller om du har sådan en ferieudsigt. Mm-hmm. Ikke? Så du kan se vores kaffeudsigt, og så kan du lige dele din egen med os lige nu. Det kunne vi da godt tænke os. Tak for det på forhånd. Som sagt, et skud ud i morgenstunden, det gør vi hver eneste dag, sådan lidt over 6. Der er der nogen, der lige, eller noget, der lige skal hyldes. Mm-hmm. Ja, og det gør vi da om et øjeblik. Så kunne du tænke dig lige at høre, hvordan det hænger sammen, og hvordan man i øvrigt sender et skud ud her hos os. Så skal du bare holde den her. Ellers har vi jo masser af godt humør med i lommerne. Vi har haft en fuldstændig forrygende weekend begge to. Det har været dejligt. Den er vi klar til at kanalisere lige ud i højtaleren til dig med noget god musik fra Queen. Godmorgen.

0: I Want to Break Free. Og med den er klokken 14 minutter over 7. Godmorgen.
1: Det her er Topstart på Pop FM. Skud ud til. Skud ud til.
2: Vidste du egentlig godt, at jeg er tre kvart nordmand?
0: Nej. Det vidste jeg ikke.
2: Det ved jeg heller ikke, om jeg er. Nå, men jeg drømmer om at være det i dag.
0: Ja, ikke også? Altså, hvis man bare har en lille bitte smule fli af en nordmand i sig i dag, så skal det da være i dag, man skal vise det.
2: Ja, så skal man prale med det. Vi sender et skud hver eneste morgen her i Topstart, og i dag der har vi simpelthen valgt, at det der skud skal gå til Norge.
0: Ja.
2: Det er alle nordmænd. Mm-hmm. Alle, som har en lille smule norsk i sig. En myseost. Altså alt, hvad der har med Norge at gøre.
0: Ja. Dig ser jeg, som måske har spist lidt myseost her til morgen eller sådan et eller andet, ikke? Så.
2: Det kunne godt være.
0: Ja, det kunne godt sagtens være.
2: Ja, prøv at, når de bankede Brasilien i går.
0: Det gjorde det.
2: Ved VM.
0: Ja.
2: Og det vil sige, at de er altså de er videre.
0: De er i kvartfinalen. Og det er det største nogensinde i norsk fodboldshistorie. Det har vi selv hørt Ståle Solbakken sige, det skal han sige. Ja, det er jo også stort. Det er jo kæmpe. Det er jo vanvittigt.
2: Og de er svære ikke at holde af. Jeg ved ikke, om det kun er, fordi vi sådan er skandinaver alle sammen, eller om alle rundt omkring i verden også holder med dem, men der er et eller andet storslået over den der nation, der lige pludselig er kommet så langt og slår hold som Brasilien.
0: Ja.
2: Altså, hallo.
0: Jamen, det er jo helt sindssygt. Det er jo helt sindssygt. Og så deres fans og så videre, og de roer, og de gør vidt ditten, og de gør datten, ikke? Og nu så jeg kampen i går, og det var jo helt... Det plejer at være... Øregård, som står og slår på trommen og får publikum til at ro efter en sejr, ikke?
2: Ja.
0: Han overlod simpelthen trommestikkerne til Erling Haaland i går.
2: Ja, som altså stod for, hvad kan man sige?
0: Ja, begge målene, ikke?
2: Præcis.
0: Og også gået ud til Schellerup, som lagde op til begge målene, ikke? Og så er man hold nu kæft, mand.
2: Vi drømmer om at være lidt norske i dag, ikke?
0: Selvom jeg har det stramt med det, så...
2: Har du ikke i dag.
0: Ja, men en lille bit smule, ikke? Men der er det sgu fedt, at Norge bare ruller. Det her, det er Backstreet Boys og I Want It That Way.

0: Sådan lidt Backstreet Boys. Godmorgen med dig. Tak fordi du lytter med her i Topstart. Det er da en sand fornøjelse at bade rundt i din morgenkaffe i dag. Det er så dejligt.
1: Anna og Henrik her. Ja. I øvrigt godt lige at se, hvordan din morgenkaffe den, ser ud. Altså, hvilken udsigt har dig og din morgenkaffe, eller morgente, eller hvad du nu drikker lige i øjeblikket. Du kan faktisk dele et billede med os inde på vores Instagram-side. Der hedder vi popfm.dk. Og det er samme sted, hvor du faktisk kan skrive, hvis du har en idé til det sidste skud inden sommerferien, som skal sendes afsted i morgen.
0: Ja, ja. Altså, du kan jo skrive til os via vores sociale medier. Det er altså en DM på Insta, som Anna fortæller dig om der. Og så kan du også skrive på Messenger på Facebook. Du finder os begge steder under popfm.dk.
1: Der er også sms'en, ikke?
0: Ja, ja.
1: Det er popmellemrum. Dit skud er stedet til 12.20. Det koster 2 kroner. Og det kan være alt mellem himmel og jord. Du har lyst til lige at give lidt shine i morgen. Ja, ja, sidste chance, så bare få sendt en besked afsted til os.
0: Det hvem som helst. Hvad som helst. Mm. Du skriver bare. Du kan jo også lige gå ind og, skal vi sige, lufte dine ispræferencer for os lige i øjeblikket.
1: Hvad er din yndlingsissmag? Det er et svært spørgsmål, det ved vi. Men det er altså det, vi har stillet ind på vores Facebook-side i dag. Der hedder vi, som nævnt, popfm.dk. Og der er kommet så mange fantastiske kommentarer. Vi advarer, at det gør, at man får lidt vand i mundvin.
0: Mm-hmm. Vores chef isanalytiker kommentar sorterer Anna.
1: Men der er en klar førsteplads allerede, og så har vi en delt andenplads. Ja. Men jeg skal nok lige give en lille statistik.
0: Mm. Hør mere lige om et øjeblik, men hold den her.
2: I Bongbongland får du hundeprutter, rutsjebaner, lav selv slikkepinde og Nordens længste raftingbane. Få de sjoveste sommerdage og skønneste minder. Vi ses i Bongbongland. Online-billetter fra 199. Kom bare og se.
3: Der kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tek 7. Tek 7 limer, fuger og forsegler selv under vand. Ny Tek 7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tek 7. Jeg siger det lige igen. Tek 7. Og igen. Tek 7.
4: Kom til sommerferie i Fields med Toy Story 5. Gå på skattejagt med Woody og Buzz og køb det populære børnepas fra kun 70 kroner. Få en børnebillet til Planetarium og Go Bounce. Rabat til Bakken og Bonbonland samt masser af flotte gaver fra Fields butikker. For 140 kroner får du også adgang til biografen, Highscore eller Jumpyard. Vi ses til en sjov sommerferie i Fields.
5: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
6: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva senge og lækkert kvalitets sengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Seng.

0: Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
1: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
2: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Forkæl børnene med en feriebillet med lækre ting fra centrets butikker og få masser af rabatter for hele familien. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.

0: vej til Sverige og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bare.
1: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
2: Tid til at skifte til feriegear? Tag færgen sydpå og få havudsigt og tid til hinanden. Sejl med fra Gedser til Rostock eller Rødby til Puttgarden og få den bedste pause på rejsen med Scanlines. Ah. Book din pause nu på scanlines.dk.
3: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylatbenzin til hævemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Topstart. Det er godt humør og musik, du kan.

0: Night Long fra Lionel, All Morning Long her i studiet. Anna og Henrik med en halv times tid, til vi skal lege knækken sang. I hvor tiden flyver i dag, hva'?
1: Ja, inden der skal vi lige nå at træne en lille smule. Og inden da, lige nu, så skal vi nå noget helt andet. Nemlig omkring alle de isvarianter, som bliver nævnt i kommentarsporet inde på vores Facebook-side. Ja. Vi hedder poppe5.dk, og du kan hoppe ind og lege med at svare på spørgsmålet. Hvilken issmag er din favorit? Hvad for en er din?
0: Min? Jeg er jo svært glad for pistache.
1: Mm.
0: Og så har
1: pistache.
0: Jeg...
1: Pistache. Er du fra? Hvor man så fra? Nordsjælland.
0: Ja, pistache.
1: Altså pistache?
0: pistache-is. pistache er jeg rigtig, rigtig glad for. Og så har jeg også en hang til chokolade.
1: Smag. Ja.
0: Ja, kakao eller okay. Chokolade.
1: Jeg kan sige, begge dem, du nævner, de er i en top 5.
0: Er det,
1: fordi jeg har samlet en statistik over de der knap 70 kommentarer, der er kommet. Fundet ud af, hvad bliver nævnt flest gange.
0: Mm.
1: Førstepladsen, den går til lakrids.
0: What?
1: Ja, jeg ved, hvordan du har det med
0: what?
1: Det. Andenpladsen går til gengæld til en pistache, som man deler med en mint. Mint rammer simpelthen på en fælles andenplads. Det synes jeg er lidt mærkeligt.
0: Mm.
1: Altså, det er nogle gamle munde, der godt kan lide den smag der. Det er sådan rigtig after eight-agtig.
0: Ja, det er det.
1: Det er meget bedstemor.
0: Chokolademint og så pistache.
1: Ja, synes, det er mærkeligt. Ja. Og så rammer vi noget chokolade på en tredjeplads og noget nougat på en fjerdeplads, ikke?
0: Okay, ja. Okay. Ja. Hvor er jordbær?
1: Ja, den er langt ned. Den er faktisk slet ikke, nærmest ikke nævnt her.
0: Nej.
1: Til gengæld så er der kommet nogle lidt mærkelige spillere på banen også.
0: Ja.
1: Som romkugle, grøn æble, hyldeblomst, dadel og Dubai.
0: Nå, hold da kæft. Og der er også nogle sjove kombier imellem, kan jeg se. Stracciatella, vanilje og saltkaramel. Altså det der... Nu, saltkaramel, det er faktisk meget godt. Det kan
1: ja, selvfølgelig. Den er totalt
0: salt
1: på.
0: Caramel, det kan jeg faktisk godt lide. Men lakrids. Hør hjemme i lakrids.
1: Det er ikke, hvis du spørger popperne.
0: Det er, ligesom
1: det er en klar vinder.
0: Det er ligesom at putte ananas på en pizza. For
1: jeg elsker begge dele. Lakridsis, ananas på pizza. Stik mig det hele. Stik mig også din yndlings issmag i kommentarsporet. Så kan det være, at du kan være med til at påvirke, hvilken vej vi ender.
0: Ja, præcis. Du skal være så velkommen. Du finder os under pop5.dk inde på Facebooken. Vi finder lige lidt overblik over vejret og trafikken frem til dig. Det bliver lige efter den her Dirty Dancing-klassiker fra Eric Carmen her, Hungry Eyes. Et enkelt minut over halv otte. Godmorgen.

0: skal jeg tage på i dag? Hvad skal jeg tage på i dag? Skal det være regnjakken? Skal det være det ene? Skal det være det andet? Det kan du lige få at vide her.
1: Været på Pop FM.
0: De nordligste egne, de får faktisk lidt sol i dag, men ellers så får vi skydevejr og regn, der breder sig ind over landet. Det kommer fra vest. Og så bliver det en kølig fætter af en mandag, 13 til en 18 grader, bliver maksimum. Vi ligger et sted mellem 11 og 14 stykker lige nu. Der er også noget frisk vestlig vind ved kysterne op til hård vind i spil.
2: Meldinger om et uheld, det er på E47, det er i retning fra Helsingør mod Lyngby. Det er mellem afkørsel 6 Niveau og 9 Hørsholm C. Et spor er blokeret, skriver Vejdirektoratet uheldsted. Der er endnu ikke sikret over i det jyske på E45. Fra Horsens mod Vejle, der er der tabt noget gods. Der er der mellem 56A Horsens V og 56B Horsens C. Altså noget tabt gods, der er blokeret spor, så pas lige på. Kør forsigtigt og god tur.
0: Tak for det. Vi tager lige lidt Aerosmith, og så er vi klar til at finde ud af, hvad vi skal lave i popvarmningen. Lige om lidt. I could stay away.

0: Why don't wanna miss a thing fra Aerosmith. 21 minutter til klokken, den er 8. Vi håber, du har en dejlig morgen og har noget god kaffe i koppen.
1: Ja, eller noget te, eller måske en cola, hvis du er så fræk. Uanset hvad du drikker, så gad vi godt at se din morgendrikkeudsigt. Vi har smidt et billede op på vores Instagram-story, pop5.dk. Og der er heldigvis nogen, der melder ind. Martin er en af dem. Det er svært at se, om hans kaffe den bliver drukket på kontoret eller derhjemme. Ja. Men han er i hvert fald vågen, ikke?
0: Mm.
1: Gitte, hun er på arbejde. Hun er med at køre i sin truck.
0: Ja, præcis.
1: Ja. Hun har taget sin kaffe med i en to-go-kop. Det er fornuftig. Flemming, han så spiser noget ristet brød med smør. Det ser super mums ud. Han drikker ikke kaffe her om morgenen, primært som iskaffe.
0: Ja, ja, ja.
1: Og det er jo faktisk perfekt her i sommervarmen.
0: Men hvordan ser din kaffeudsigt ud her til morgen? Det kan du lige dele med os på Instagram under pop5.dk.
2: Topstart på pop5. Godt humør og musik, du kender.
1: Og så kan du dele et dejligt øjeblik sammen med os lige om lidt, fordi vi skal have gang i kroppen. Popvarmning er med andre ord på vej, og vi skal lave reverse crunch.
0: Reverse crunch?
1: Ja.
0: Det lyder ikke særlig rart, men lad os da prøve at kaste os ud i det om et øjeblik.
3: Kom til sommerferie i Fields med Toy Story 5. Gå på skattejagt med Woody og Buzz og køb det populære børnepas fra kun 70 kroner. Få en børnebillet til Planetarium og Go Bounce, rabat til Bakken og Bonbonland samt masser af flotte gaver fra Fields butikker. For 140 kroner får du også adgang til biografen, Highscore eller Jumpyard. Vi ses til en sjov sommerferie i Fields.
4: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
5: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden biks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
6: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva senge og lækkert kvalitets sengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
8: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Forkæl børnene med en feriebillet med lækre ting fra centrets butikker og få masser af rabatter for hele familien. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.

0: til Sverige og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bare.
1: Der kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tek 7. Tek 7 limer, fuger og forsegler, selv under vand. Ny Tek 7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tek 7. Jeg siger det lige igen. Tek 7 og igen Tek 7.
2: Tid til at skifte til feriegear? Tag færgen sydpå og få havudsigt og tid til hinanden. Sejl med fra Gedser til Rostock eller Rødby til Puttgarden og få den bedste pause på rejsen med Scanlines. Ah. Book din pause nu på scanlines.dk.
3: I Bonbonland får du hundeprutter, rutsjebaner, lav selv slikkepinde og Nordens længste raftingbane. Få de sjoveste sommerdage og skønneste minder. Vi ses i Bonbonland. Online billetter fra 199. Kom bare
4: selv. Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
5: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
4: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
6: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
7: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Topstart. Godt humør. Og musik, du kender på Pop.

0: Culture Club og Do You Really Want To Hurt Me, og det kunne jeg jo godt have en mistanke om, når jeg kigger over på Anna.
1: Du lytter til Topstart, og lige nu på opvarmning.
2: Nej,
0: nå.
2: Jeg ved dig kun det bedste, okay, men det okay, håber okay, jeg, at du okay. ved. Og det er jo godt for os alle sammen at komme lidt i form. Hold koren især stærk, altså maven og ryggen og du ved, alt det her, der foregår midt på kroppen. Og derfor skal vi lave reverse crunch. Det er nogen, jeg er blevet svært glad for at lave faktisk, fordi de sådan lige napper ned i den nederste del af mavemusklen.
0: Okay.
2: Så du ved, en normal crunch, altså en mavebøjning.
0: Ja.
2: Det er sådan den, hvor man aktiverer den øverste del af maven, ikke?
0: Ja, kigger.
2: Altså laver sådan en her.
0: Ja, det er den normale.
2: Så en reverse crunch er den omvendte del. Så det er ligesom, hvor du tager, skyder dine fusser op.
0: Nå.
2: Altså, sådan hey, her.
0: Hey. Det ser avanceret
2: ud. Det er ikke
0: det
2: er sjovt. Så ligesom da man var barn, ikke også? Ja. Lå du så ikke også nogle gange i sengen, og så prøvede at tage dine ben sådan lidt om bag, altså sådan tage dem op på væggen og sådan noget.
0: Baglæns koldbøtteagtigt.
2: Ja, det er lidt sådan en følelse, du skal... Ja.
0: Så man skal...
2: Men uden at tippe så langt, forhåbentlig.
0: Vip tilbage med benene, og så skyde dem op i vejret, sammen med rumpetten.
2: Så noget med lige at holde hænderne på hoften eller på lænden, og så skyde benene så højt op i vejret, så langt ind over dig.
0: Ja, som muligt.
2: Ja.
0: Du er godt klar over, hvad det kan frembringe af katastrofer herovre.
2: Ja, du kan brække nakken.
0: Nå.
2: Og så kan vi være færdige med det her morgenprogram meget hurtigt. Men det tror jeg ikke sker.
0: Tak skæbne, mand. En melding der, var. Hold nu kæft.
2: Nå, jeg ved du,
0: jeg sætter noget gang i søs finger her. Hun ligger lige så stille og ruller i gang hernede med noget... kun et kys herfra.
2: Og vi gør det samme. Vi ruller lige så stille i gang.
0: Ja, jeg ser, hvad der sker her.
2: Så ned og ligge på ryggen.
0: Jeg er på ryggen.
2: Og jeg skulle jo sige, at det også gælder dig, der lytter med.
0: Og coffee table.
2: Ja, så tager du...
0: hænderne ind under lænden.
2: Ja, gør du ikke det?
0: Jo.
2: Sådan her. Jeg ved det faktisk ikke helt.
0: Okay.
2: Jo, sådan her.
0: Og så?
2: Det giver mening. Og så skubber vi op. Benene helt, fødderne op mod loftet. Så man kan mærke. Kan du mærke det i den nederste del af maven?
0: Ja.
2: Ej, hvor er det godt.
0: Åh.
2: Den omvendte crunch.
0: Hold da
2: kæft. Ja da.
0: Jeg troede, jeg skulle spise cornflakes baglæns.
2: Det kan du gøre bagefter.
0: Ja.
2: Ja, den er streng.
0: Oh.
2: Jeg tror altså, vi har sgu nok lavet dem til stykker nu, ikke? Kort pause.
0: Hvad er det rigtigt? Sol på
2: sne. Ja. Jeg har aldrig... Prøv, det er perfekt. Det er bedre, end jeg kan lave.
0: Nej.
2: Jo.
0: Ved du, hvor det også giver noget?
2: Lamme?
0: Ja, om på tricep.
2: Okay. Hvad siger du? Skal vi lige tage et par stykker mere?
0: Ja, 10 mere.
2: Okay. 3, 2, 1.
0: Årh! Årh! Årh! Årh! Årh!
2: Årh! Årh! Årh! Årh! Årh! Årh! Årh! Årh!
0: Årh!
2: Årh! Årh! I armene?
0: Ja!
2: Dem skal du bare slappe lidt af.
0: Ja.
2: Ned langs siden med dem. Og 3.
0: Årh!
2: Og 4. Og 5. Og 6. Sådan. 4 mere. 3 mere. 2 mere. Kom så.
0: Og 1. Og det sidste. Hold da kæft.
2: Hold da. Spændende.
0: Ja, meget. Synes jeg også. Okay. Aldrig har jeg følt mig så reversed før. Hold nu kæft.
2: Nu skal vi bruge et minut på at vende tilbage til dit
0: rigtige
2: jeg.
0: Jeg skal lige have vendt mig om igen her. Jeg bruger lige lidt søs til det.

0: det dog.
1: Ja.
0: Er du kommet til dig selv?
1: Jeg skal lige have både mine arme og mave og alting med her. Hold da fast. Nå, jamen, vi har jo en fuldstændig vanvittig lækker ting i pipelinen til dig her. Du skal bruge dine ører mere, end du skal bruge din mave, kan jeg godt sige.
0: Så ja.
1: Hold den lige her.
2: Stop. Vil du vinde en popkop? Leg med i Knæk en sang.
0: Ja, det er lige om lidt. Du skal bare blive her.
3: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
4: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylatbenzin til havemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, så er det heldigt, at Skovsen stadig har sommerpriser. Få et gram kølefryseskab med vendbare dør til kun 2.777. Du sparer hele 60%. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
6: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med en Weber Spirit E310 gasgrill til 2.999. Du kan også få to store grillbakker fra slagteren til 225 kr. Eller en ramme grøn tuborg til 69 kr. Hvem kan? Bilka.
7: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
8: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
9: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
10: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
11: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
12: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
13: Færdig!
12: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk.
14: It's a Sunweb holiday.
15: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
16: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med 1 ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026 eller så længe lager haves.
17: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
18: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
19: Er vi da ikke snart?
18: For udstyr til børn, voksne og bilen.
20: Hos Biltema.
21: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
22: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden biks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
23: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser er nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7 pakke Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
24: Så bare kom.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
2: Topstart. Alle hverdage fra klokken 6 på Pop FM.

0: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige og PFS Start Pension. Der er fokus på forsikringer til nyetablerede selvstændige.
1: Godmorgen, så er det tid til nyhedsopdateringen. Mit navn det er Roxana Sakiri. Næsten hver tredje fængselsbetjent har takket ja til at indgå i en ordning, hvor de kan arbejde op mod 60 timer om ugen i et år. Det viser tal, som mediet Justitsmonitor har fået aktindsigt i hos Danmarks fængsler. Ifølge Justitsmonitor svarer det til, at de ekstra timer dækker manglen på omkring 350 betjente. Fængselsforbundet kalder ordningen for en nødvendig nødløsning. Danmarks fængsler oplyser, at de arbejder på at styrke bemandingen og mener ikke, at den nuværende ordning går generelt ud over medarbejdernes sundhed. Vores fysiske butikker er under pres, og flere af dem ender med at dreje nøglen om. På 5 år er over 1100 fysiske detailbutikker forsvundet. Det viser en analyse fra SMV Danmark, skriver DR. Ifølge organisationen betyder udviklingen færre arbejdspladser, fritidsjobs og mindre liv i bymidterne. De peger på, at især små butikker er presset af internethandel og stigende krav til virksomhederne, og efterlyser politiske tiltag, der kan bremse butiksdøden. I går morges brød maskerede 20 ind på et fransk museum og stjal omkring 20 krystalsmykker. De menes ifølge en kilde med kendskab til efterforskningen at have en værdi på knap 30 millioner kroner, skriver nyhedsbureauet AFP. Ifølge en kilde tvang tyvene en dør op og smadrede 6 udstillingsmontre. Selvom alle alarmer gik, rykkede vagtselskabet ikke ud med det samme. Den lokale borgmester vurderer derfor, at gerningsmændene må være specialister. Det er gået vildt for sig i Norges hovedstad i nat. Alene i Oslo var over 100.000 nordmænd på gaden for at fejre, at landsholdet nu er klar til kvartfinalen ved VM i fodbold. Fejringen brød ud efter, at Norge i går aftes slog Brasilien ved VM med en opsigtsvækkende 2-1-sejr. Ifølge den norske landstræner Ståle Solbakken er sejren den største i norsk fodboldhistorie. Norge møder England i kvartfinalen lørdag aften dansk tid kl. 23.
2: Været på Pop FM.
3: Værmæssigt i dag får de nordligste egne lidt sol, men ellers er det en skyet omgang, og der kommer regn. Det breder sig ind over landet fra vest. Temperaturen kommer til at ligge et sted mellem 13 og 18 graders penge. Vi får lidt til frisk vestlig vind ude ved kysterne, op til en hård vind.
4: Melding om uheld, det er fra Helsingør mod Lyngby på E47. Det er mellem afkørsel 6 Nivå og 9 Hørsholm. Se, det kan passeres med forsigtighed, skriver Vejdirektoratet, men der er altså en lille smule kø på strækningen. Så kom gerne lige hjem fra 10 til 30 minutter før tid. Så er der blevet set rådyr på rute 17 fra Mårlev Byvej ind mod E47 motorring 3 mellem Ballerup og afkørsel 1. Ejby, så vær lige ops på rådyr, der er altså blevet spottet i det område. Kør forsigtig og god tur.
2: Hver morgen bliver du vækket af Anna og Henrik. Bliver fyldt op med godt humør og musik, du kender. Og sendt afsted ud i dagen med Topstart.
4: Der er 2 popcover tilbage inden sommerferien. Og hvis du skal vinde en af dem, så er det altså nu.
3: Skal bare have ørerne med dig og være klar til lige om lidt. Yeah! Knæk en sang venter. Wow!

0: Så var der Spice Girls til dig der, og vi er henne på 808 og klar til at sige...
1: Velkommen til verdens bedste lyttelej. Knæk en sang i topstart.
2: Vi har kun to popcover tilbage inden sommerferien den rammer. Hvis du skal være vinder af en af dem, så er det en rigtig god idé at holde radioen kørende lige her og have telefonen tæt på. Du skal nemlig ringe ind til os, og så skal du komme med dit allerbedste bud på meget, meget lidt af en sang.
0: Ja. Yeah. Det er det, det går ud på, så du skal med andre ord lige have det rigtige øre ud af sengen først her i dag, ikke? Og så høre rigtig godt efter knækket. Du får typisk lige lidt under eller lidt over et sekund, og i dag den på 1,34, og den lyder sådan her. Prøv lige at høre en gang. Nu kommer knækket. Værsgo. Sådan der lyder knækket.
2: Ja.
0: Nå, og hvad er det så?
2: Har man hørt det før et sted måske?
0: Det kan godt være, man har det. Det er helt op til dig at komme ind med et bud på, hvad det dog kan være. Du kan kun gøre det et sted.
2: Ja, det vil ringe 70 220 900. Det er os, der sidder i den anden ende og siger godmorgen til dig. Du skal ikke blive forskrækket. Vi vil elske at høre, om du har en dejlig mandag indtil videre, om du har haft en fed weekend, om du måske allerede hopper på sommerferie eller bare i gang med at tælle ned til den.
0: Præcis. Du slår på tråden. Den er åben nu, tråden. Og så knytter vi forbindelser på den måde. Mens vi venter på de første 1-2 her, hvide løgne.

0: Hvide løgne fik du lige der. Det var der 1-2, og den er på 13 minutter over 8. Vi har sat gang i løgerne i Knækken Sang, og har præsenteret dig for dagens knæk. Det lyder sådan der.
1: Den var fræk. Hvor har du hørt den før? Du skal fortælle os titler, kunstner, og det kan du kun gøre et sted på telefon. 70-220-900. Lad os da lige minde dig om, at der er en popkop på spil.
0: Mm, står
1: der er
0: herovre.
1: Kun én vinder af den. Hvis det skal være dig, så skal du se at få ringet ind.
0: Høre. Sådan lyder popkoppen, når man kigger på den. Det er helt utroligt. Nå, hvem er på linjen? Det er det, vi skal finde ud af. Det er topstart her. Godmorgen.
2: Godmorgen. Det er Sten.
0: Godmorgen, Sten.
1: Godmorgen, Sten.
0: Velkommen her.
2: Tak.
0: Hvor ringer du fra?
2: Jeg ringer fra bilen. Jeg er på vej ud til golf.
0: Ja,
1: er du
0: hvor dejligt.
1: Til golf?
0: Ja, ja.
1: Okay. Er det, fordi du enten har fået sommerferie, eller er du sådan en pensionist-type?
2: Jeg trækker lige lidt endnu af pensionistbyen, men jeg er vel på vej der i dag. Nej, jeg har bare fri. Jeg har bare fri i dag.
1: Du har bare en dejlig fridag.
0: Jeg bliver jo nødt til som entusiast på området spørge dig, hvilken bane skal du spille?
2: Jeg spiller ude i Smørum.
0: Ja. Skal du gå 18 eller 9?
2: Nej, jeg gider ikke køre til Smørum. Jeg bor ude på Amager Strandvej, så det er langt at køre, så det er 18 huller.
0: Mm. Det er en 18-hullers, og kan du huske sløjfefordelingen i dag? Nu bliver det nørdet.
2: Nej, det kan jeg faktisk ikke. Jeg ved faktisk ikke, hvad sløjfe er i dag.
0: Nej. Nå, jamen, det er spændende.
1: Det er noget mere nået, inden det begynder at regne alt for meget i hvert fald.
2: Jamen, det er jo det. Det begynder at regne ved to-tiden, så...
1: Ja, se, jeg kommer afsted.
0: Så må du se, jeg kommer afsted.
1: Og få dig lige smidt et bud afsted også. Det kan jo være, vi ringer dig op midt i...
0: Midt på første
1: bud.
2: Ja, slag. Jeg synes, det var nemt. Det er ABC med The Look of Love.
0: Det var nemt.
1: Hvad, Sten, hvem skal du spille med derude?
2: Jeg skal spille med nogle jævnaldrende. Vi er jo oppe i 60'erne. Nogen, jeg har spillet med før for mange år siden, men så blev de selvstændige og sad i tiden.
1: Ja.
2: Men det har de så nu.
1: Okay.
2: Det bliver så lidt gammelmandsgolf.
1: Jamen, hvor det lyder da dejligt.
0: Ja, det bliver herligt. Ja. Det lyder skide hyggeligt i hvert fald.
1: Lad hinanden at kende lidt på ny.
2: Ja, det vil så noget lignende være, tror jeg.
1: Ja. Du må i hvert fald hilse dem mange gange, ikke? Tak fordi du ringede, Sten.
2: Ja, nok. Jamen, have en god dag.
1: Lige måde, du.
0: Hej. Hej til Sten, og hvem ved måske, hej til dig. Du skal da lige ind over med dit bud på knækket også, ikke? Du skal være så velkommen. 70-220-900.
1: Det er os, der sidder og venter på dig. Så siger vi godmorgen, og så hører vi, om du også er enten pensioneret eller gået på sommerferie. Fordi ellers, så ved jeg ikke, hvorfor man skulle have fri en mandag klokken 7:45. Altså, hallo. Måske fordi man er så heldig, om Sten har nogle gode venner i Smørum.
0: Regn og blæst i dag. Vi må sørge for solskinnen. Her kommer

0: Shine Reggae, når solen ikke vil skinne af sig selv. Andre steder end i det nordjyske, så må vi jo lige hjælpe lidt til, ikke? Her var den i hvert fald, Sunshine Reggae. Hvad i alverden er det der for noget?
1: Det er det, du skal fortælle os på telefon 70 220 900. I hvert fald, hvis du godt kunne tænke dig at vinde en popkop. Det kunne Sten, han ringede ind tidligere, så kom han med et bud på ABC, The Look of Love. Vi har også hørt Bennys bud, The Look of Love Part 1.
0: Ja, det er også en mulighed. Lad os lige prøve at hoppe på et par telefonlinjer mere her og høre, hvem der hygger sig derude. Det er Topstart her. Hallo, hej.
2: Hej, det er Michael.
0: Hej, Michael.
2: Hvad? Så er det ved at være ferie.
0: Er det?
2: Og så regner det. Ej, jeg skal lige arbejde nu mere, men så regner det. Ej, var det dejligt.
1: Ja, ikke også? Det er rart, når man ikke har holdt ferie endnu. Men jeg hørte rygter om, at der skulle blive super lækkert vejr i weekenden, når din ferie den starter.
0: Ja.
2: Selvfølgelig. Jamen, det er jeg glad for.
1: Ja, ikke også?
0: Det kan godt være faktisk allerede fra onsdag, torsdag, fredag, lørdag, søndag,
1: mandag, og så fortsætter det.
0: Og der kommer hedebølge i Storbritannien. Det kan være, der er noget af alt, der smitter af på os, ikke?
2: Så starter næste 3 uger, det bliver det bare fedt.
0: Ja, det er godt.
1: Det er jeg ret sikker på. Sådan, Michael. Nå, vi behøver ikke spørge, om du glæder dig til sommerferie. Til gengæld, så kan vi spørge, hvad du kan høre i dagens knæk.
2: Jeg kan høre noget ABC, der lukker blot.
0: Kan du det?
2: Ja,
0: okay.
2: Det tror jeg. Eller, det gælder jeg i hvert fald på.
1: Ja, det gælder
0: du på. Jamen, det er så fint. Du har gættet, og det er noteret, og så kan du ikke gøre mere nu.
2: Det er dejligt.
0: Nej, kan du have det dejligt?
1: Ja.
2: I lige måde.
1: God arbejdsløs, tak. Hej.
0: Hej. Vi går videre. Det er Topstart her. Godmorgen.
3: Godmorgen. Det er Marie.
0: Hej, Marie.
3: Godmorgen. Velkommen. Og dejlig sommer til jer.
0: Ja, i lige måde.
3: Ja,
0: hej. Hvad går du råd med?
3: Hund.
0: Ja.
3: Ikke at det bliver som sædvanligt.
0: Ja, okay. I er ude at gå?
3: Ja.
0: Det er dejligt.
3: Det er vi.
0: Ja. Hvor mange poser har du fået brugt indtil nu?
3: Ikke nogen, for vi startede for 4 minutter siden.
0: Nå, men okay.
3: Der skal 2 poser til i dag.
0: Nå, det skal der.
1: Okay.
3: Ja.
0: Det ved du på forhånd.
3: Ja, jeg ved, hvad hun fik at spise i går.
1: Det var da en ulækker snak her på morgenstunden.
0: Nå, op. Det er sådan noget, hundeejer, de snakker om.
3: Ja, lige præcis.
0: Ja. Åh, gud.
1: Det er det samme som at spørge, hvor mange stykker toiletpapir har du brugt her til morgen, Henrik?
0: Ej, det kunne du sgu da aldrig finde på at spørge.
1: Nej, det kunne jeg nemlig aldrig.
0: Nå.
1: Det var bare lige for sådan drej under den pointe.
0: Ja, okay.
1: Nå, Marie.
0: Nå, bare vent til du får hund, Anna, så skal du bare se. Så begynder du også at snakke om sådan noget der.
1: Snakke om poser.
0: Ja. Ja.
1: Nå, Marie, hvad kan du høre i knæden der?
3: Jamen, jeg kan ikke høre noget, men det kunne min mand til gengæld.
0: Ja.
3: Ja, og han kiggede på mig, så siger han så, hallo, den kender du godt, det er ABC, The Look of Love, så kigger jeg på, nej, det kunne jeg ikke høre, men okay.
0: Vi tager
1: så vi bringer lige et bud på hans vej.
3: Ja, lige præcis.
1: Ja, det er en god tid. Ved du hvad, du må hilse Vosen.
0: Og
3: det skal jeg gøre.
0: Og Mansen.
3: Og manden.
1: Ja, og det.
3: Ja. Det skal jeg gøre.
1: Vi snakkes, hej.
3: Det gør vi, hej.
0: Farvel til Marie, og en interessant posesnak der. Synes jeg nok.
1: Ja, det synes jeg nu nok også. Interessant også med lidt flere bud på noget ABC, The Look of Love. Har du det samme bud eller noget nyt i ærmet, så ring du bare 70 220 900.
0: Knækket får du lige en gang til. Sådan der lyder det her. Klokken er 8:22. Smid lige dit bud ind. Vi er klar til dig.
4: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Forkæl børnene med en feriebillet med lækre ting fra centrets butikker og få masser af rabatter for hele familien. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
5: Der kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tek7. Tek7 limer, fuger og forsegler, selv under vand. Ny Tek7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tek7. Jeg siger det lige igen. Tek7. Og igen. Tek7.
6: I Bonbonland får du hundeprutter,

0: kugler, lav selv slikkepinde og Nordens længste raftingbane. Få de sjoveste sommerdage og skønneste minder. Vi ses i Bonbonland. Online-billetter fra 199.
1: Kom bare selv og se.
2: Kom til sommerferie i Fields med Toy Story 5. Gå på skattejagt med Woody og Buzz og køb det populære børnepas fra kun 70 kroner. Få en børnebillet til Planetarium og Go Bounce, rabat til Bakken og Bonbonland samt masser af flotte gaver fra Fields butikker. For 140 kroner får du også adgang til biografen, Highscore eller Jumpyard. Vi ses til en sjov sommerferie i Fields.
3: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
4: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva senge og lækkert kvalitets sengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.

0: vej til Sverige og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg på 199. Kom, bare.
1: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
2: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
1: Til kæphesteryttere og rollespillere.
3: Janne, vi skal derovre.
1: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
4: Tid til at skifte til feriegear? Tag færgen sydpå og få havudsigt og tid til hinanden. Sejl med fra Gedser til Rostock eller Rødby til Puttgarden og få den bedste pause på rejsen med Scanlines. Ah. Book din pause nu på scanlines.dk.
5: Topstart på Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Så er der en halv time til, du skal være der, hvis du skal være der klokken 9. Den er 8:30, og vi er i gang med at finde ud af, hvor vi har lånt denne her. Lille fis fra en sådan lille fis.
1: Hvis du har hørt det før, så skal du ringe ind og fortælle os titel og kunstner. Det er der andre, der har gjort.
0: Ja, for sådan.
1: Vi kan da godt lige opsummere efter en omgang vejret trafik. Skal
0: ja,
1: vi det?
0: Ja, det gør vi. Vejret på Pop FM. Værmæssigt er man heldig, hvis man er i det nordligste af Danmark. Der kommer der lidt sol, men ellers får vi skydevejr og regn, der breder sig ind over landet fra vest, og temperaturer mellem 13 og 18 grader i dag.
1: Der er det der uheld på Helsingør motorvejen her til morgen, som gør, at den faktisk er spærret i sydgående retning. Det er ved afkørsel 7 Kokkedal. Køen den starter derfor allerede ved Niveau, og den vokser fortsat, lyder det. Det er oliespild, som skal ryddes op, før motorvejen kan genåbnes, det skriver Nordsjællands politi. Det drejer sig om en lastbil, der har påkørt en bro ved afkørselen til Kokkedal. Oh. Så er du altså opmærksom på det, så du skal finde en alternativ vej, hvis du skal komme til tiden. Ellers så må du finde på noget andet at lave, f.eks. skrue op på radioen.
0: Ja. Vi skal tilbage til det nu. Vi er jo i gang med det, vi kalder for knækken sang. Så hvad siger du til den her lille en her? Det skal vi lige have at vide af dig. Og det kan du melde ind på 70 220 900. Telefonen, den er åben. Og der er kommet meldinger ind.
1: ABC, The Look of Love. ABC, The Look of Love, Love Part 1.
0: Og så The Look of Love med Part 1.
1: Ja.
0: Det har vi også.
1: Det er sådan lidt tre forskellige, og dog ens bud. Mm. Vi skal have det helt rigtigt i kassen. Det kan være, at du sidder på et fjerde, fuldstændig usagt bud. Om ikke andet, ring 70 220 900. Vi vil elske at sige godmorgen til dig.
0: Det er der nogen, der gør, og lad os da lige på at tage en telefon her. Det er topstart. Godmorgen, godmorgen.
2: Godmorgen, det er Lars.
0: Hej, Lars.
1: Hello.
2: Hey, jeg har også et frisk bud. ABC med The Look of Love. Det kunne jeg da lige høre.
0: Det kunne,
1: det kunne
0: da
1: du da lige høre.
0: Nå, okay.
1: Hvordan er det med dig, Lars? Er du stadigvæk på arbejde, eller er du hoppet på ferie? Ja.
2: Nej, jeg har først ferie i
1: uge 36, 37, 38. Åh,
0: det var
1: en dejlig
0: scene. Ja.
2: Der er lidt tid endnu.
1: Ja. Ved du, hvad du skal lave til den tid?
2: Ja, vi skal hygge lidt med konen ude i kolonihaven, og så midt i ferien skal vi en uge ned til min ven Niels. Han har fundet sådan en sød kæreste nede i Spanien, der hedder Nura, ja, og har fået en lille baby.
1: No.
2: Og så har de en campingsplads dernede.
1: Ej!
0: En campingsplads?
1: Ej, sådan, hvor spændende!
0: Ja, hvor hyggeligt.
2: Ja.
1: Hvorhenne
2: ja.
1: I Spanien, kan du huske det?
2: Jamen, det er noget, der hedder Arte de Barra campingplads. Det var Roda de Barra.
1: Mm-hmm.
2: Eller, hvis I følger med i cykelløbet, så startede den der i går.
1: Åh, oh, det er rigtigt!
0: Nå! Ej, hvor sjovt!
1: Så det er oppe i det nordlige, ikke?
2: Jo,
1: ja,
2: jeg sad klinet til skærmen og prøvede at vinke til min nevø, men...
0: Du så ham ikke?
2: Det var selvfølgelig svært.
0: Ja, det er klart.
1: Det er gode planer, så er der lidt at glæde sig til.
0: Mm-hmm.
2: Ja, netop.
1: Ja. Hvor var det fedt, at du har lyst til at ringe ind. God arbejdsløs, så.
2: Heltid, det er altid skønt at snakke lidt mere.
0: Tak for det.
2: Og have en dejlig dag.
0: I lige måde, du.
1: Yay.
0: Hej, hej.
2: Vi ringes ved. Hej, hej.
0: Det kan være, ja. Hej. Farvel, farvel, Lars. Og den der... Lille en er altså stadigvæk i spil. Det gælder en popkop, og du slår bare på tråden 70 220 900. Hvem ringer? Det er topstart her. Godmorgen.
3: Godmorgen, Per Christoffersen.
0: Hej, Per.
1: Hej, Per.
0: Nå, der var du jo.
1: Det var lige dig, vi manglede.
0: Ja, det var det jo.
3: Ja, husk at høre en fra Sport 200.
1: Det er det. Hvad
0: ja,
1: kan Sport du
0: 200,
1: høre i radioen?
0: Sådan.
3: Det er ABC, Look of Love.
0: Mm-hmm. Det skriver vi her, Per. Ja, 200 S'eren der, 200 Sport.
3: Så nej, 200, men nu er jeg rykket til Roskilde.
0: Nå, så hedder den bare 200, eller hvad?
3: Nej, i dag hedder den 206.
0: 206, okay. Jamen herligt, vi har dig på. Og så må du lige køre forsigtigt med alle dine guldbare af passagerer der.
3: Det er sommerferie, de er ikke stået op.
0: Nå, okay.
1: Ej, hvor dejligt, så har du vejene for dig selv.
3: Jeg tror, jeg har haft 3 siden
1: klokken 7
3: i
1: morgen.
0: Okay. Okay, ja, det er jo ikke mange. Nej.
3: Nej.
0: Er det skidt for forretningen? Du er ikke på provision, vel?
3: Nej.
0: du kører ikke på døren, som man siger.
1: Nej.
0: Nej.
1: Så tænker jeg, der var rift om storbyerne, ikke?
0: Så skulle man da nok få gjort sin bus lidt specielt, tror du, ikke?
1: Mm-hmm.
0: Hvis det var. Ja.
1: Nå, ja. Sine passagerer. I skal ikke begynde at hoppe med nogle af de andre. I skal vente på, at jeg kommer og samler jer op. Det,
0: jamen præcis. Det her, ja, vi skal køre med Per. Han er altid så festlig.
1: Ja.
0: Så, ja, det, der, så kunne man lave være lidt entreprenant der på
1: det en. Det gode ved det, Per. Du kan virkelig fyre op for noget Pop FM, og så kan du bare skrulle med.
3: Mine kunder hører altid Pop FM. Det er godt.
0: Det er godt med noget præning og noget indoktrinering her. Sådan skal det være. Per, tusind tak for kaldet.
1: Ja, en dejlig dag. Kør forsigtigt.
0: Hej. Hej. Vil du også lege med, så er der bare en vej, du.
4: Topstart. Vil du vinde en popkop, så ring 70 220 900 og leg med i Knæk en Sang.

0: er i gang med det.
1: Det her er Knæk en sang i topstart på Pop FM.
0: Det her, det er Knækket. Prøv at høre rigtig godt efter det. Der var det igen. Hvem kan det være? Hvad kan det være? Det er det, du skal fortælle os. Så det kan du gøre på 70 220 900.
2: Du skal til at råbe neglene, fordi vi har kun to popkopper tilbage inden sommerferien. Den sådan for alvor rammer bare roligt. Der skal nok være masser af radio til dig. Men popkoppen, hvis du gerne vil have fingrene i den inden ferien, så skal du altså sørge for at få ringet ind. Slutspurten starter lige om lidt. Vi har hørt lidt forskellige bud indtil videre. Skal vi se, om der er nogen andre på linjen?
0: Det kan vi da godt lige. Hallo, godmorgen. Det er Topstart her.
3: Hallo, godmorgen. Det er Top.
0: Hej, Tom!
2: Hey. Med et hurtigt bud.
3: Ja, det kommer her. Det hedder ABC, The Looker Blood.
0: Okay, et hurtigt bud der fra Tom.
2: Ja, det plejer han jo at være god til. Du kan gøre ligesom Tom. Kom med et lynhurtigt bud her i slutspurten. 70-220-900.
0: Der var knækket igen. Det kunne lige så godt være i dag. Du vandt den der popkop. Giv det et skud. Du må gerne sige det samme som alle de andre. Det er konkurrencen, hvor det er officielt tilladt og fedt spillet.
4: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
5: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
6: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
7: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
6: Til kæphesteryttere og rollespillere.
8: Janne, vi skal derovre.
6: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
9: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
10: I Bongbongland får du hundeprutter, rutsjebaner, lav selv slikkepinde og Nordens længste raftingbane. Få de sjoveste sommerdage og skønneste minder. Vi ses i Bongbongland. Online billetter fra 199. Kom bare og se, og se.
11: Tid til at skifte til feriegear. Tag færgen sydpå og få havudsigt og tid til hinanden. Sejl med fra Gedser til Rostock eller Rødby til Puttgarden og få den bedste pause på rejsen med Scanlines. Ah. Book din pause nu på scanlines.dk.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Forkæl børnene med en feriebillet med lækre ting fra centrets butikker og få masser af rabatter for hele familien. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum. Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.

0: smarte vej til Sverige og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg på 199. Kom, bare.
1: Der kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tech 7. Tech 7 limer, fuger og forsegler selv under vand. Ny Tech 7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tech 7. Jeg siger det lige igen. Tech 7 og igen Tech 7.
2: Kom til sommerferie i Fields med Toy Story 5. Gå på skattejagt med Woody og Buzz og køb det populære børnepas fra kun 70 kroner. Få en børnebillet til Planetarium og Go Bounce, rabat til Bakken og Bonbonland samt masser af flotte gaver fra Fields butikker. For 140 kroner får du også adgang til biografen, Highscore eller Jumpyard. Vi ses til en sjov sommerferie i Fields.
3: Topstart. Det er godt humør og musik, du kender på Pop FM.

0: Bryan Adams og den gode sang, der hedder... You know
1: it's true. Nej, det hedder den ikke.
0: Nej, det hedder den ikke. Den hedder... Everything I do. Der var den. Hey. I do it for you. Her var den, vi skal til at afgøre løgne i knækken sang.
1: Top start på Pop FM. Det betyder, at vi skal ringe til en vinder. En, som har ringet ind i løbet af de seneste 35-40 minutter, kommet med det korrekte bud, titel og kunstner på dagens knæk. Det er meget, meget let af en sang. Sådan der lyder det.
0: Hvem er det, og hvad er det? Det er det, vi skal have svar på. Mm. Og vi har slået ned på et navn på papiret her. Blandt dem, der har gættet på noget korrekt. Og så er spørgsmålet så, hvem der er i den anden ende her, om det er en, der har tænkt sig at tage telefonen. Hvad man har travlt med noget andet, jo. Mm-hmm. Hallo?
1: Hallo, er der nogen?
2: Det er Sten.
0: Er Sten?
1: Ja, det var da heldigt, fordi det er topstart her i den anden ende. Er du kommet ud på golfbanen?
2: Ja, jeg står på hul 2.
0: Hvad er du på? Er du i nærheden af greenen?
2: Nej, jeg er lige
0: slået ud. Okay. Nå, jamen herligt. Så.
1: Sten, kan du huske, hvad du sagde lidt tidligere på morgenen?
0: Til vores lille knæk der.
2: Ja, det var nemt.
0: Ja, det sagde du jo. Og hvad var det, du har nået frem til?
2: Jamen, det var ABC, The Look of Love.
1: Prøv at, det betyder, at vi kaster en popkop hjem til dig, Sten. Hvis du har tid til lige at blive hængende der mellem hold 2 og 3, så skal vi lige have lidt oplysninger på dig.
2: Jamen, det var rart, for jeg mangler faktisk lige en kop inden for arbejde.
0: Så. Ja, var det fedt.
1: Det skal man. Vi nok servicere dig med.
0: Nu kan du råbe ud over hold 2 på, er det Husesø, Nørreskov eller Ormhøj, du går?
2: Det er Husesø, Ormhøj, og jeg har lige lavet bølge på hold 1 på Husesø.
0: Ej, det er sgu meget godt.
1: Flot.
0: Sådan, mand.
1: Ja, det er ikke en start på ugen, Sten.
0: Ja, hold nu op, mand.
1: Ved du hvad, vi kaster lige lidt ABC i ørerne på dig og alle andre. Skal vi ikke det?
2: Jo, og hvad så siger du? Så skal jeg lige vente der. Så kommer
0: der ind. Ja, så får vi lige nogle oplysninger om, hvor vi skal sende popkoppen hen, ikke?
2: Okay.
0: Ja.
2: Jamen, det er fint.
0: Tusind tak for lejen.
2: Og i lige måde.
0: Her er ABC.

0: godt humør og musik, du kender.
1: Og ugens første og faktisk anden sidste popkop, der er med ekspederet ud af døren. Du har chancen for at vinde den allersidste i morgen, når vi lader knækken sang mellem 8 og 9.
2: Og hvis du måske vil have en ekstra chance for at vinde en popkop herhen mod weekenden, så kunne det da være, at du skulle smutte omkring Vig Festivalen, fordi der er vi da også.
1: Ja, og vi kunne godt finde plads i tasken til et par popkopper.
2: Det kunne faktisk godt.
1: Så er det sagt, ikke?
2: Ja. Nå, jamen, det var bare noget, vi lige kom til at slynge ind her. Vi har også en Teams-program klar til dig lige om lidt. Jeg ved ikke, om du nogensinde har oplevet Annas algoritme. Den plejer jo at ligge et sted mellem 7 og 8.
1: Ja, men nu har vi altså flyttet den over på den anden side klokken 9, fordi vi skal i køkkenet. Vi skal have noget særligt på i køkkenet, og faktisk også bare ude på gaden og til fest og sådan noget. Nemlig et forklæde.
2: Ja, lyt lige med om et øjeblik.
3: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
4: Emma? Emma!
5: Ja, mor?
4: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
5: Hvad snakker du om?
4: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
6: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
7: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
8: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
10: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop velsmag brød til 15 kroner eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Mariana. I biografen fra 9. juli.
16: Der var en grund til, at havet valgte mig.
15: Jeg har din ryg.
16: Kom, så redder vi verden.
17: Jeg er Mariana.
15: Disney's Mariana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
18: Der kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tek7. Tek7 limer, fuger og forsegler, selv under vand. Ny Tek7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tek7. Jeg siger det lige igen. Tek7 og igen Tek7.
19: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
20: Vi har ikke vundet, men vi er fremme bedst.
19: Til kæphesterytter og rollespillere.
21: Janik, vi skal derovre.
19: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
21: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
21: En ekstra ferie?
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
22: Hjem og Fix præsenterer Fix eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Med 139 lokale butikker landet over, er der altid en butik nær dig. Få en gulvventilator til 129 kroner, eller foldbare trækvogn til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
23: Topstart. Godt humør. Og musik, du kender på Pop FM.

0: Godt være, du tænder på et kys, men du skal også huske at tænde for topstart. Vi er her hver eneste morgen i de her to dage, inden vi...
1: Hver eneste morgen resten af livet, mandag tirsdag.
0: Nej. Ja. Vi er her lige i dag og i morgen fra 7 til 10, ikke? Og så drager vi til Vig, hvor du kan lytte med her fra torsdag.
1: Torsdag, fredag og lørdag sender vi simpelthen live ude fra festivalpladsen.
0: Ja. Og lige nu er der Annas algoritme.
1: Ja, der skal vi have forklædet på.
0: Ja, og hvad sker der der? Altså forklædet?
1: Ja. Ja, vi skal have forklædet på. Det er blevet vældig moderne. Jeg skal nok fortælle dig meget mere om den trend.
0: Okay, vi er tilbage med andre ord lige efter nyhederne.
2: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige og PFS Start Pension, der har fokus på forsikringer til nyetablerede selvstændige.
3: Godmorgen, så er det tid til en nyhedsopdatering. Mit navn, det er Roxana Zakeri. Antallet af fysiske detailbutikker fortsætter med at falde. Faktisk er over 1100 fysiske butikker forsvundet de seneste 5 år. Det viser en analyse fra organisationen SMV Danmark, der repræsenterer små og mellemstore virksomheder. Ifølge organisationen er udviklingen bekymrende, da den betyder færre arbejdspladser, fritidsjobs og mindre liv i bymidterne. Og der er ingen tegn på, at tendensen er ved at vinde. Tendensen har ramt hele landet, men tallene viser, at land, oplands- og provinskommunerne er hårdest ramt. Og fra detailbutikker skal vi nu til kiosker, snyd, ulovlige varer og senge i baglokalet. Det mødte blandt andet myndighederne, da de i maj tjekkede flere sjællandske kiosker og kunne konstatere, at der blev fundet ulovligheder i 23 ud af 24 kiosker. Aktionen afslørede blandt andet ulovlige nikotinprodukter, farlige arbejdsforhold, mangelfuld hygiejne og ulovlige udlån. I 3 kiosker var der dertil tegn på, at personer boede ulovligt i baglokalet. Skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt kalder sagen grotesk. Skattestyrelsen vil nu følge op, lyder det også. Et begravelsesoptog er i dag i gang i Teheran for Ayatollah Ali Khamenei, der blev dræbt den 28. februar under amerikansk-israelske angreb. Det rapporterer iransk stats-TV ifølge nyhedsbyrået AFP. Khameneis kiste har ligget 2 dage til fremvisning i moskékomplekset Grand Musalla i den iranske hovedstad. Nu vil store menneskemængder med sørgende bevæge sig gennem byen, oplyser den statslige iranske tv-station IRIB. Englænderne kan med sindsro tage en velfortjent fridag i dag oven på nattens VM-fodboldsejr. Det mener fodboldspiller Jude Bellingham, der med sine 2 scoringer var afgørende for Englands 3-2-sejr over Mexico ved VM på et sydende Estadio Azteca i Mexico City. England skal i kvartfinalen op mod Norge, der leverede en overraskelse mod Brasilien. Nordmændene slog de 5-dobbelte verdensmestre med 2-1 efter 2 scoringer fra Erling Haaland.
2: Været på Pop FM.
0: Kommer her med udsigten, og i dag der får de nordligste egne altså noget solskin. Det er der, man skal være, hvis man ikke vil have noget regn, for det får vi skyet vejr, og regn breder sig ind over landet fra vest, og temperaturen de kommer til at ligge et sted mellem 13 og 18 grader, så sparsom på den konto. Lidt til frisk vestlig vind ved kysterne op til hård vind i dag.
2: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige og PFS Start Pension, der har fokus på forsikringer til nyetablerede selvstændige.
4: Hver morgen bliver du vækket af Anna og Henrik.
5: Bliver fyldt op med godt humør og musik, du kender. Og sendt afsted ud i dagen med Topstart.
1: En tur i min algoritme viser, at du skal tage forklædet på, også når du skal ud af døren. Meget mere om det lige om lidt. Yeah!

0: Need Another Hero, der var Tina Turner. Her i Topstart, hvor vi nu er nået til det, vi kalder for Annas algoritme. Og hvis man ikke lytter med på det her tidspunkt normalt, så vil... Hvis man ikke lytter mellem 7 og 8 for eksempel, så ved man ikke, hvad Annas algoritme er. Så derfor synes vi lige, du skulle have chancen.
1: Annas algoritme. Topstart på Pop FM. Annas algoritme.
2: Nå, men det er jo bare mig, der præsenterer, hvad der dukker op i mit feed på Instagram og TikTok og Facebook og nyhedsfeeden helt generelt. Fordi hvis du ikke vidste allerede, så er vores algoritmer altså ret personlige. Ja. Og hvad der dukker op i min algoritme er ofte meget anderledes, end hvad der dukker op i din, Henrik.
0: Der er en afgrund til forskel på, hvad der dukker op der.
2: Altså... Og jeg har altså bidt mærke i den her nye trend, som involverer et forklæde. Altså det, du kender fra køkkenet.
0: Ja, ja.
2: Det er åbenbart det helt nye, altså både på catwalken hos de største modebrands, og altså også ude i virkeligheden, når du skal se lidt smart ud her i sommervarmen. Jo, sådan elegant forklæde, som du altså tager over hovedet og binder bagpå.
0: Okay.
2: Med lidt fint mønster på og sådan noget. Det kan du snilt tage for eksempel over sådan en hvid t-shirt, som jeg har på i dag.
0: Ja.
2: Jeg kører et par shorts eller bukser indenunder. Du kan også tage det på en lange arm. Altså det bliver sådan decideret en kjole, du ligesom tager ned over dig.
0: Ja, okay. Hvad snakker vi? Mænd, kvinder her? Primært kvinder?
2: Det jeg dømmer ikke.
0: Du dømmer
2: ikke? Jeg dømmer
0: ikke
2: nogen. Det er primært kvinder, man kan se, hvis man googler det her.
0: Okay.
2: Men det bliver ligesom sådan en form for... sommerkjole-trend, det her. Og så kan du bare smide et billede af det op på Instagram og TikTok og sådan noget. Der er nogen, der både mener, at det her det kan tolkes meget, altså det, på den ene og den anden måde. Ikke? Altså både en reference til de der trad wives, altså traditional wives, som er dem, der bliver derhjemme og gør rent og laver mad og passer alle børnene og den slags. Ikke? Men så er der også nogen, der siger, at det er lidt en kritik af den slags.
0: Okay.
2: Altså dem, som siger, ej, det er også en måde ligesom at tage forklædet ud af køkkenet på og vise, hey, kvinder hører også til på arbejdsmarkedet. Man kan også have sit forklæde på der.
0: For arbejde.
2: For eksempel.
0: Ja, okay.
2: Det må man gøre, som man vil. Men du skal ikke være ked af det, hvis du har et rigtig flot forklæde, og hver gang du tager det på i køkkenet og laver bolognese, så tænker du, det er sgu en skam, der er ikke nogen, der ser det her forklæde. Ja. Altså, at det kun får lov at være i køkkenet. Så skal du ikke være ked af det, så tager du det bare på.
0: Så tager du det på ud. Og risikere kommentarer som, hvad, så bliver du ikke helt færdig med dalerne eller et eller andet, ikke?
2: Ja, men så ved du, hvis folk kommer med den slags kommentarer, så er det bare fordi, de er super...
0: Nederen.
2: Ja, nederen og umoderne.
0: Okay.
2: Ja.
0: Jeg har et i sort læder, og jeg tænker røde speedos, røde speedos, sort læder, Vi Festival og...
2: det var en anden vej at gå.
0: Jeg skal da prøve. Jeg skal da være med på noget, mand.
2: Jeg har ikke lige tænkt på det i læder.
0: Nej.

0: I put Anna in the corner. Her var Bill Medley og Jennifer Warnes oven på Annas algoritme og forklæder og sådan noget. Jeg troede med et sort læder forklæder og røde speedos på Vi Festivalen. Jeg trækker lige lidt i den.
1: Hvad siger Google?
0: Er du glad for
2: at stille sine tak.
0: Ja, det er jeg også.
2: Fra alle, der kommer forbi Vi Festivalen.
0: Det tror jeg også.
2: Vi sender altså live derfra torsdag, fredag og lørdag i øvrigt, så husk at lytte med her på Pop FM, og kom forbi og sige hej, hvis du alligevel er på Vi Festivalen.
0: Ja, vi er der med vogn og det hele. Jo. Det bliver skide hyggeligt.
2: Nu skal vi på Google.
0: Ja, skal vi. Hvad siger Google? Det er en dagligt tilbagevendende begivenhed på det her tidspunkt. Vi tjekker lige op på danskernes søgevaner på Google, og det er jo svært at finde noget, der ikke handler om Norge, Brasilien eller England, Mexico.
2: Ja.
0: Men jeg har alligevel fundet tre ting.
2: Kom med det.
0: Ja. Folarin Balogun.
2: Den skal jeg have en gang til, tak.
0: Folarin Balogun. Altså okay. Folarin Balogun. G-U-N. Balogun. Det er et navn.
2: Ja,
0: så meget kan jeg godt hjælpe dig. Folarin Balogun. Så er der har været stor interesse for Kong Frederik den 10.
2: Nå.
0: Mm-hmm.
2: Hvad nu?
0: Ja, hvad nu? Han nu lavet.
2: Okay, ja.
0: Og så endelig et navn mere. Ørjan Nyland.
2: Nå. No.
0: Ørjan Nyland.
2: Altså, han lyder som nordmand, men
0: Jeg siger ikke noget.
2: Jeg ved ingenting.
0: Nej, du ved ingenting, og jeg siger ingenting. Og det er det, det handler om i Hvad siger Google. Nu har du lige en reklameblok eller to gode sange og tænke over tingene i. Og så kan vi lige mødes, og så finde ud af, om du og popperne og alle mulige andre er enige i de her
2: antagelser. Kan jeg høre, hvad det er, der gemmer sig bag de her Google-søgninger.
0: Hvis man er Rayo Premium, så kan man glæde sig over Lou Baker med Mambo No. 5. Mambo No. 5, og så er East 17 klar lige om et øjeblik.
1: I Bongbongland får du hundeprutter, rutsjebaner, lav selv slikkepinde og Nordens længste raftingbane. Få de sjoveste sommerdage og skønneste minder. Vi ses i Bongbongland. Online-billetter fra 199. Kom bare selv og
3: se. Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Kobær velsmagbrød til 15 kroner, eller en flaske Hardys Kris til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
6: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Forkæl børnene med en feriebillet med lækre ting fra centrets butikker og få masser af rabatter for hele familien. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.

0: vej til Sverige og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bare.
1: Der kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tek 7. Tek 7 limer, fuger og forsegler, selv under vand. Ny Tek 7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tek 7. Jeg siger det lige igen. Tek 7 og igen Tek 7.
2: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
3: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
2: Til kæphesterytter og rollespillere.
4: Ja, det husker derovre.
2: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
5: Tid til at skifte til feriegear? Tag færgen sydpå og få havudsigt og tid til hinanden. Sejl med fra Gedser til Rostock eller Rødby til Puttgarden og få den bedste pause på rejsen med Scanlines. Book din pause nu på scanlines.dk.
6: Denne uge til nettopris. Buko flødeost til 9 kroner. 33 centiliter Corona til 8 kroner. Og en kernefattig vandmelon til kun 20 kroner. Gælder til og med fredag den 10. juli. Gå i Netto.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Topstart på Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Det var E17, der sang Stay Another Day, og vi er da glade for, at du lige blev hængende til det her.
1: Hvad siger Google?
2: Jeg er altså også lidt spændt på, hvor vi ender henne. Du har jo stukket mig tre overskrifter, emner, som vi danskere har googlet og søgt meget på det seneste døgn.
0: Ja.
2: Yeah. Jeg kender ikke mange af dem, udover kong Frederik.
0: Okay. Ja,
2: du gav mig Fularin Balogun.
0: Ja, Fularin Balogun.
2: Du gav mig Orjan Nyland.
0: Orjan Nyland.
2: Og så gav du mig kong Frederik.
0: Ja, den tiende.
2: Ja.
0: Ja. Den tiende.
2: Nå, men skal vi starte med ham?
0: Det kan vi
2: jeg
0: godt.
2: Jeg tror, han er jo en rigtig festivalfætter.
0: Ja.
2: Blev han spottet på Roskilde i løbet af weekenden? Er det det?
0: Nej, men han er blevet spottet.
2: Nå.
0: I løbet af
2: weekenden. Men ikke på Roskilde Festival?
0: Ikke på Roskilde.
2: Nå. Han må ikke forestille sig, at Lars sådan med glimmer i ansigtet? Og sådan
0: nej, nej, det var han sgu ikke. Det var han ikke.
2: Hvad så?
0: Det kunne ellers have været fantastisk. Det var en god tese der. Nej, han er sgu blevet spottet til Wimbledon.
2: No, ja, okay.
0: Jamen, der sidder han jo. Han er taget til Wimbledon i... Han tog til Wimbledon i weekenden og har set kampe både lørdag og søndag.
2: All right. Ja.
0: Og så er han
2: hvem
0: jo...
2: Hvem sad han sammen med?
0: Han er svært stolt. Og det er Michael Mortensen, som er kommentator for DR på Wimbledon og tennisekspert og en meget, meget flink mand i øvrigt. Han har afsløret, at kongen er rigtig glad. Han har spillet dobbelt med ham her i weekenden og vundet over ham i øvrigt. Men han er blevet medlem af The All England Lawn Tennis Club, som altså er arrangøren af Wimbledon. Kong Frederik er blevet optaget i...
2: Jeg forstår det ikke helt. Skal han være med til at arrangere Wimbledon så?
0: Nej, nej, nej. Han er bare blevet medlem. Og det er jo altså en eksklusiv klub, man kommer ind i der.
2: Men han er kongen. Hvad regner du med?
0: Nå, jamen
2: for,
0: altså.
2: Tror du, de giver ham et nej?
0: Jeg vil gerne vide, om han selv har spurgt det. Det ved jeg sgu da ikke, om det kan være, at de har rakt ud til ham. Jeg siger, nu har han været her på år, og han kan godt lide at komme her og så videre. Ja. Så skal vi give ham et medlemskab?
2: Ja, det tror jeg da vist nok.
0: Så han har været ude
2: og spille. Konger og paroner.
0: Ja, han har spillet dobbelt med...
2: Nå, spændende. Ja, okay. Fularin Balogun, det lyder jo også meget kongeligt.
0: Ja, hvad er det for noget?
2: Men jeg tror, har det noget med Tour de France at gøre?
0: Nej.
2: Han var ikke rytter?
0: Nej.
2: Nej, okay.
0: Den får du sgu ikke. Det er jo en skandale, det der er sket. Fularin Balogun er amerikansk fodboldspiller og er med på det amerikanske hold. Og han fik et rødt kort sidst USA i spillet.
2: Okay. Og det er derfor, vi har googlet ham?
0: Nej. Det røde kort giver ham så per automatik en spilledags karantæne. Nu skal USA spille kvart, eller 8-dels finale nu her.
2: Og mod Belgien.
0: Nej, det måtte han så ikke. Indtil... Donald Trump ringer til præsidenten for FIFA.
2: Nej, come on. Det siger, mener de ikke.
0: Kan du lige... Og nu er de ophævet.
2: Det er løgn.
0: Det er rigtigt. Det er en skandale.
2: Det er en skandale.
0: Jamen, det er en skandale.
2: Jeg er altså ret sikker på, uanset hvor meget han fyfler med det, Trump, så kommer USA ikke til at vinde VM.
0: Det tror jeg sgu heller ikke.
2: Så,
0: på nogen måde.
2: Det kan jo være lige meget.
0: Jeg håber, Belgien smider dem ud på røv og albuer.
2: Jeg tror, der bliver buet meget.
0: Det tror jeg også. Han har i øvrigt meldt sin ankomst, Donald Trump, på det store
2: MetLife. Jamen, han har også været stærkt fraværende, skulle jeg til at sige.
0: Ja, indtil videre har det VM været uden Trump, ikke? Altså, har meget lidt med ham at gøre i hvert fald, men det skal jeg lige love for, han fik lavet lidt om på.
2: Jeg tror til gengæld, vi bliver i VM, fordi du gav mig også navnet Orjan Nyland.
0: Ja, ja.
2: Han lyder som en nordmand. Er han fra Norge?
0: Han er fra Norge.
2: Han har spillet fodbold.
0: Han har
2: vundet en kamp i går.
0: Det har han også. Men hvad er der ellers med ham?
2: Det ved jeg ikke. Han var rigtig god.
0: Det var han nemlig.
2: Det
0: var målmand. Orjan Nyland. Han var jo levende plankeværk for fanden. Er du sindssyg? Han tog et straffespark og holdt Norge ind i kampen på den måde. Og så havde han et hav af store redninger.
2: Orjan.
0: Og det vilde er, at han har ikke nogen kontrakt efter VM.
2: Nej.
0: Så det er jo et perfekt udstillingsvindue, han lige har valgt at benytte sig af det.
2: Det kommer
0: ikke?
2: Alle slider ind i hans DM.
0: Det tror jeg da helt sikkert, godt, at du lige kan regne med. Det var, hvad siger Google for den her omgangstid. I morgen finder du tre overskrifter til mig, og så kan vi prøve at kigge på den der igen. Ikke? Lige om lidt spiller vi en dansk klassiker. Først Bruce Springsteen.

0: natten.
1: Så kan man sidde og scrolle med på den. Du kan også scrolle med på en god sang lige om et øjeblik, når vi arbejder os hen imod dagens sidste programpunkt.
2: Ja, der skal det handle om din yndlingsissmag. Noget, vi har været inde på lidt tidligere på morgenen, og det fik altså Tina til at ringe ind.
1: Ja, det er topsangens tid lige om lidt. Jeg stopper dig lige her, Kenny Loggins, fordi det var sådan set ikke det, vi skulle lige præcis nu. Vi har lige en reklameblok, vi skal omkring, før vi kan komme til den gode Kenny Loggins. Om et øjeblik.
3: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18+, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: de nordiske guder. Forkæl børnene med en feriebillet med lækre ting fra centrets butikker og få masser af rabatter for hele familien. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
1: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
2: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
1: Til kæphesterytter og rollespillere.
3: Janne, vi skal derovre.
1: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
4: Tid til at skifte til feriegear? Tag færgen sydpå og få havudsigt og tid til hinanden. Sejl med fra Gedser til Rostock eller Rødby til Puttgarden og få den bedste pause på rejsen med Scanlines. Ah. Book din pause nu på scanlines.dk.
5: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva senge og lækkert kvalitets sengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
7: I Bongbongland får du hundeprutter, rutsjebaner, lav selv slikkepinde og Nordens længste raftingbane. Få de sjoveste sommerdage og skønneste minder. Vi ses i Bongbongland. Online billetter fra 199.
8: Kom bare og se, og se.
9: Kom til sommerferie i Fields med Toy Story 5. Gå på skattejagt med Woody og Buzz og køb det populære børnepas fra kun 70 kroner. Få en børnebillet til Planetarium og Go Bounce, rabat til Bakken og Bonbonland samt masser af flotte gaver fra Fields butikker. For 140 kroner får du også adgang til biografen, Highscore eller Jumpyard. Vi ses til en sjov sommerferie i Fields.

0: til Sverige og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom,
1: bado. Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
3: Topstart. Alle hverdage fra klokken 6. Top-up.

0: Efter en god morgen er der nu topsamling.
1: Det er det, der er, og det er jo også dagligt tilbagevendende program på, hvor vi lige kigger lidt i bagspejlet og spoler tilbage til et par begivenheder fra morgens program.
2: Ja, og den her morgen har vi spurgt inde på vores Facebook-side pop5.dk, hvilken issmag der er din absolut favorit. Og jeg lavede lidt statistik på det, og den smag, der blev nævnt flest gange, det var lakridsisen.
1: Ja,
2: men du var ikke helt tilfreds.
1: Nej, for fanden. Lakrids hører hjemme i lakrids, ikke? Ligesom der heller ikke skal ananas på en pizza. Og det fik altså telefonen til at ringe.
3: Henrik, jeg bliver nødt til at sige i morges det der med lakridsis.
1: Ja.
3: Jeg har det med samme også, der skal også ananas på pizza, det er lige nødt til at sige.
1: Skal
2: du kan både lille lakridsis og ananas på pizza, Tina.
3: Nemlig.
2: Ja, men det kan godt, jeg også.
1: Vi bliver aldrig kærester, Tina. Vi bliver aldrig kærester.
2: Du er en pige efter min smag, Tina. Det er nemlig rigtigt.
3: Det er bare så lækkert. Men,
1: jeg synes, det er lidt lakrids.
2: Ja, men det må du altså have for dig selv, ikke?
1: Ja, det bliver
2: fordi lakridsisen, den binder. Du kan stadigvæk nå at hoppe ind og lege med. Pop5.dk hedder vi hjemme på Facebook. Fortæl os, hvilken ismag der er din favorit. Og husk at tage for radioen i morgen, fordi vi er jo tilbage, når klokken den er 7.
1: 7, ja. Men vi sover lige en time længere her i anledning af, at det er blevet sommer. Lars J., han er klar lige om lidt. Kan du have en dejlig mandag? Vi høres ved i morgen. Hej hej.

0: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Styr på kufferter? Tjek. Styr på billetter? Tjek. Og styr på maverne? Tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggetabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
3: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve. Når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper, hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
4: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
5: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
6: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
5: Til kæphesteryttere og rollespillere.
7: Ja, det husker derovre.
5: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
8: Ferieklar med C. Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansk designede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. C. Hansen. Alt til ferien.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb.
11: It's a Sunweb holiday.
12: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026 eller så længe lær haves.
13: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
14: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
15: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
16: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
17: I 365 får du i denne uge flere varianter taffelchips til 12 kroner. Irma formalet eller hele kaffebønner til 55 kroner. Og Mars eller Snickers isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
18: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
19: Det er sandt, min egen. Det gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
20: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
21: Hos Bet 25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
0: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: præsenteres af Pension for Selvstændige og PFS Start Pension, der har fokus på forsikringer til nyetablerede selvstændige.
1: God formiddag, så er det tid til de seneste nyheder. Mit navn det er Roxana Sakiri. Danmark har investeret historisk mange milliarder i forsvaret, men der mangler stadig over 18 milliarder kroner til IT-området. Det fremgår af fortrolige dokumenter, som TV2 har fået adgang til. Ifølge dokumenterne har forsvaret et markant IT-efterslæb. Det betyder, at Danmark får problemer med at leve op til NATO's krav. Pengene skal blandt andet bruges på datacentre, computere og et nyt netværk med kunstig intelligens. Forsvarsministeriet vil hverken be- eller afkræfte oplysningerne fra de interne dokumenter, oplyser de til TV2. De sidste 5 år har vi mistet mere end 1000 fysiske butikker landet over. Det viser en analyse, som organisationen SMV Danmark har offentliggjort i dag. Udviklingen rammer især de små lokalt ejede butikker i provinsen, og det er bekymrende. Ifølge branchechef i SMV Danmark, Kasper Munk Rasmussen, mister vi både arbejdspladser og liv i bymidterne, når butikkerne lukker. Han efterlyser derfor en politisk plan, der skal mindske bureaukratiet. Vipsene skaber travlhed i øjeblikket. Flere skadedyrsbekæmpere melder om ekstra mange opkald og forspørgsler på hjælp til at fjerne særligt vipseboer. Det oplyser flere virksomheder, der udfører skadedyrsbekæmpelse. De sidste 2 uger er Sønderjysk Skadedyrsbekæmpelse blevet lagt ned af opgaver, fortæller direktøren. Også JR Skadedyr, der foretager skadedyrsbekæmpelse i hele landet, oplever et stort antal henvendelser om vipsene. Christian Eriksens fremtid som fodboldspiller er fortsat usikker, efter at han i Danmarks testkamp mod Ukraine den 7. juni faldt om på banen. I dag møder en stor del af klubben Wolfsburgs trup ind til træning efter sommerferien, men den danske midtbanespiller er ikke med. Det bekræfter klubbens fodbolddirektør over for Wolfsburger Allgemeine Zeitung. Mediet Bold skriver, at Eriksen for nylig har været til undersøgelse hos en specialist og nu afventer svar på denne. Fodboldstjernen har kontrakt med Wolfsburg indtil næste år.
0: Vejret på Pop-FM.
1: De nordligste egne får i dag mulighed for lidt sol, men ellers så bliver det en skyet dag med regn, der breder sig ind over landet fra vest. Temperaturer op mellem 13 og 18 grader og lidt til frisk vind.
0: Programmet præsenteres af 365 Discount. Pop-FM er godt humør og musik, du kender. Lyt med på FM, der er plus og i Rave-appen.
2: God mandag formiddag og velkommen her på Pop FM. Er du sunshine, der var god plads på vejnettet her til morgen på vej afsted på arbejde? Det er dejligt. Sådan kan vi lige det. Alle os, der holder julen i gang. Ikke? Jeg er Lars Johansson, og lige nu her er klar med Yasuo og Don't Go.

Don't Go var det her fra Yazoo på Pop FM. Og velkommen til en ny dejlig uge i Danmark. Jeg håber, du har haft en rigtig dejlig weekend, også selvom den har været en anelse blæsende, men så er det jo godt, at turen den startede, og man så lige kunne kaste sig i sofaen og følge lidt med. Det er ikke det er altid en klassiker at få en lille en på øjet samtidig. Det ved jeg, der er mange, der benytter lejligheden til. Jeg er i din radio frem mod klokken, den bliver 12, med masser af gode sange fra 80'erne og 90'erne. Her er det Alanis Morissette.

0: En af de sange, vi alle sammen kan skråle med på, ikke? Det var Whitney Houston og I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me. Du er på Pop FM, og rigtig god mandag formiddag. Jeg hedder Lars, håber du har det godt, så lad mig da hjælpe dig lidt sådan humor-wise med masser af gode sange. Jeg spiller Anne Linnets og Barndommens Gade for dig her lige om et øjeblik, og så skal vi høre igen høre med Oasis og Wonderwall, hvis du holder den her på Pop FM.
1: Der kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tek 7. Tek 7 limer, fuger og forsegler, selv under vand. Ny Tek 7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tek 7. Jeg siger det lige igen. Tek 7 og igen Tek 7.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
4: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva senge og lækkert kvalitets sengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
6: Kom til sommerferie i Fields med Toy Story 5. Gå på skattejagt med Woody og Buzz og køb det populære børnepas fra kun 70 kroner. Få en børnebillet til Planetarium og Go Bounce, rabat til Bakken og Bonbonland samt masser af flotte gaver fra Fields butikker. For 140 kroner får du også adgang til biografen, Highscore eller Jumpyard. Vi ses til en sjov sommerferie i Fields.
7: Tid til at skifte til feriegear? Tag færgen sydpå og få havudsigt og tid til hinanden. Sejl med fra Gedser til Rostock eller Rødby til Puttgarden og få den bedste pause på rejsen med Scanlines. Ah. Book din pause nu på scanlines.dk.
8: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
9: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Forkæl børnene med en feriebillet med lækre ting fra centrets butikker og få masser af rabatter for hele familien. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
10: I Bonbonland får du hundeprutter, rutsjebaner, lav selv slikkepinde og Nordens længste raftingbane. Få de sjoveste sommerdage og skønneste minder. Vi ses i Bonbonland. Online billetter fra 199. Kom bare og se og
11: se. Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.

0: smarte vej til Sverige og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom,
1: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
1: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: En af dem, der holder ferie. Det kan også være, at du er en af dem, der holder julen i gang. Og så er du og jeg i samme båd. Det er dejligt, ikke? At der er plads på vejnettet om morgenen. Plads i toget. Man føler sig næsten helt royal. Okay, det var måske så meget sagt. Lige nu her, Anne Linnets

0: kan huske videoen, og Steve Tyler himself, den der mund på størrelse med færgen Sjælland, det var helt sindssygt. Det kan godt være, at Kim Larsen er en stor mund, men Steve Tyler, wow. Det var crazy lige her på Pop FM. Jeg er Lars Johansson, og det skal op med Lis Sørensen tæt på Equator her lige med et øjeblik. Og vi også skal høre Fleetwood Mac og Little Lies. Hold den på Pop FM.
1: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
2: Tid til at skifte til feriegear? Tag færgen sydpå og få havudsigt og tid til hinanden. Sejl med fra Gedser til Rostock eller Rødby til Puttgarden og få den bedste pause på rejsen med Scanlines. Book din pause nu på scanlines.dk. I Bonbonland får du hundeprutter, rutsjebaner, lav selv slikkepinde og Nordens længste raftingbane. Få de sjoveste sommerdage og skønneste minder. Vi ses i Bonbonland. Online billetter fra 100.

0: på vej til Sverige og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bado.
1: I 365 får du i denne uge flere varianter taffelchips til 12 kroner. Irma formalet eller hele kaffebønner til 55 kroner. Og Mars eller Snickers isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
2: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
3: Der kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tek 7. Tek 7 limer, fuger og forsegler. Selv under vand. Ny Tek 7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tek 7. Jeg siger det lige igen. Tek 7. Og igen. Tek 7.
4: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Forkæl børnene med en feriebillet med lækre ting fra centrets butikker og få masser af rabatter for hele familien. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
5: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmag brød til 15 kroner eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
8: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
7: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
9: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
10: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: Pop FM Topstart med Anna og Henrik.
12: Du vil ikke misse den allersidste gang Topstart inden sommerferien, så du kan vinde den allersidste popcup.
13: Så vil du ikke misse den sidste gang Topstart inden sommerferien og vinde den allersidste popcup, så skal du altså lytte med i morgen.
12: Ja, det var det, jeg sagde.
11: Topstart hver dag fra klokken 6.
13: Ej, klokken 7.
11: Pop FM.

Godt humør og musikken, du kender fra 80'erne og 90'erne, det er, hvad du får lige her hos os på Pop FM. Fleetwood Mac var det her, og Little Lies, og så er vi tilbage i Danmark sammen med vores allesammens Lis Sørensen og Tæt på Ækvator.

0: Sting, All the Englishman in New York, var det lige her på Pop FM. Rigtig god mandag formiddag. Jeg hedder Lars. Vi skal lige runde nyhederne her om lidt, når vi rammer 11 og bliver opdateret på, hvad der sker rundt omkring os. Men inden da, Enrique Iglesias og sådan en rigtig sommernummer. Vi skal høre Rhythm Divine om et øjeblik her på Pop FM.
1: I biografen fra 9. juli.
2: Der var en grund til, at havet valgte mig.
1: Jeg har din ryg.
2: Kom, så redder vi verden.
3: Jeg er Vaiana!
1: Disney's Vaiana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
4: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned. Ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
5: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
6: Styr på kufferter? Tjek. Styr på billetter? Tjek. Og styr på maverne? Tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggetabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.

0: booster.
1: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB.
2: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
3: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er.
4: Det er glad, om vi er politisk uenige.
5: Eller om du og jeg kunne blive venner.
3: For hvis dit hjerte stopper,
6: er vi forbundne.
7: Vil du være hjerteløber? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
8: Denne uge til nettopris. Buko flødeost til 9 kroner. 33 centiliter Corona til 8 kroner. Og en kernefattig vandmelon til kun 20 kroner. Gælder til og med fredag den 10. juli. Gå i Netto.
9: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lager haves.
10: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
11: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
12: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
13: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
14: I 365 får du i denne uge flere varianter taffelchips til 12 kroner. Irma formalet eller hele kaffebønner til 55 kroner. Og Mars eller Snickers isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
15: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: så er det blevet tid til nyheder. Mit navn det er Roxana Sakiri. På trods af historiske milliardinvesteringer i forsvaret, mangler der fortsat 18 milliarder kroner til IT-området. Det fremgår af fortrolige dokumenter, som TV2 har fået adgang til. Ifølge dokumenterne har forsvaret et markant IT-efterslæb. Det betyder, at vi får problemer med at leve op til NATO's krav. Pengene skal blandt andet bruges på datacentre, computere og et nyt netværk med kunstig intelligens. Forsvarsministeriet vil hverken be- eller afkræfte oplysningerne fra de interne dokumenter, oplyser de til TV2. Siden 2019 har en lovændring betydet, at udenlandske patienter herhjemme som udgangspunkt selv skal betale for behandling på vores sygehuse. Og det er nu blevet til en millionindtægt for Region Hovedstaden. Sidste år indbragte betalt hospitalsbehandling af turister og andre uden bopæl i Danmark godt 76 millioner kroner. Det er næsten 20 millioner mere end året før, skriver Berlingske. Pengene kan ifølge regionsrådsformand Lars Gårdhøj bruges til at styrke sundhedsvæsenet. AI udvikler sig hurtigere end mennesket kan følge med, og det fordrer, at der bliver lavet et fælles regelsæt for teknologien. Det mener FN's generalsekretær Antonio Guterres, der kalder teknologien for et samfundseksperiment uden plan eller samtykke. Den nuværende generation af mennesker er muligvis den sidste, der selv kan bestemme rammerne for menneskehedens sameksistens med maskiner, tilføjer han. Og derfor efterlyser han nu fælles retningslinjer på området. Det er ikke kun os mennesker, der har haft glæde af sommervarmen den seneste tid. De høje temperaturer har også skabt gode forhold for hvepsene, og det kan nu mærkes hos landets skadedyrsbekæmpere, der melder om ekstra mange opkald og forespørgsler på hjælp til at fjerne hvepseboer. Sønderjysk Skadedyrsbekæmpelse er de sidste 2 uger blevet lagt ned af opgaver, fortæller direktøren. Også JR Skadedyr, der foretager skadedyrsbekæmpelse i hele landet, oplever mange henvendelser.
1: Været på Pop FM.
0: De nordligste egne får i dag mulighed for lidt sol, men ellers så bliver det en skyet dag med regn, der breder sig ind over landet fra vest. Temperaturer mellem 13 og 18 grader og lidt til frisk vind.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount. Pop FM er godt humør og musik, du kender. Lyt med på FM, der er plus og i Rayo-appen.
2: Og således kommer vi også over på den anden side af 11. Jeg er Lars Johansson med dig en lille time siden nu frem mod klokken. Det bliver 12 med masser af gode sange fra 80'erne og 90'erne. Vi skal høre Eddie Grant her inden længe, også U2. Først her er det 1-2.

Det er dansk, når det er bedst. 1-2 og midt i en drøm, og sådan har det også lidt, når det kommer til det danske sommervejr. Og hvad er midt i en drøm? Jeg niver lige mig selv lidt i armen, ikke? Bare lige for at finde ud af, er jeg vågen, eller hvad filen er det, der foregår? Det kommer heldigvis tilbage her senere på ugen. Jeg har kigget i krystalkuglen, der skruer vi igen op for solen og op for varmen. Så lige et lille bump på vejen, sådan rent vejrmæssigt. Det går nok alt sammen. YouTube her med One på Pop FM.

0: var han så med Betty Grant og Gimme Hope Joanna lige her på Poppy 5. Rigtig god mandag formiddag, Lars, her i studiet. Og hvis du ellers er klar, så hold i radioen her hos mig. Så giver jeg dig You'll Be In My Heart. Yes, med selveste Phil Collins her lige med et øjeblik. Også Mike Oldfield og Maggie Reilly sammen på The Moonlight Shadow. Om lidt på Poppy 5.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
3: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
4: Der kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tek 7. Tek 7 limer, fuger og forsegler. Selv under vand. Ny Tek 7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tek 7. Jeg siger det lige igen. Tek 7. Og igen. Tek 7.
5: I Bongbongland får du hundeprutter, rutsjebaner, lav selv slikkepinde og Nordens længste raftingbane. Få de sjoveste sommerdage og skønneste minder. Vi ses i Bongbongland. Online-billetter fra

0: vores butikker og få masser af rabatter for hele familien. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
1: Bliv ferieklar med C. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansk designede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. C. Hansen. Alt til ferien.
2: Kom til sommerferie i Fields med Toy Story 5. Gå på skattejagt med Woody og Buzz og køb det populære børnepas fra kun 70 kroner. Få en børnebillet til Planetarium og Go Bounce. Rabat til Bakken og Bonbonland samt masser af flotte gaver fra Fields butikker. For 140 kroner får du også adgang til biografen, Highscore eller Jumpyard. Vi ses til en sjov sommerferie i Fields.
3: Når du ikke kan slippe væk fra sommervarmen, så er det godt, at Skovsens sommerpriser kan køle dig lidt ned. Find tilbud på alt fra airconditions til ismaskiner og køleskabe. Du sparer op til 50%. Vi ses hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
4: Tid til at skifte til feriegear? Tag færgen sydpå og få havudsigt og tid til hinanden. Sejl med fra Gedser til Rostock eller Rødby til Puttgarden og få den bedste pause på rejsen med Scanlines. Ah. Book din pause nu på scanlines.dk.
5: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb.
6: It's a Sunweb holiday.
7: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
8: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

altså kæmpe klassiker fra Mike Oldfield og Maggie Reilly sammen. Det var The Moonlight Shadow. Lige her på Pop FM til din mandag formiddag. Jeg hedder Lars, og håber, du har det godt. Som lovet har jeg lige nu her en fantastisk sang på rad fra selveste Phil Collins. Det her er You'll Be In My Heart på Pop FM.

tøsedrenge og ud under åben himmel. Ja, jeg ved ikke med dig, jeg får sådan lidt camping-vibes, når jeg hører den her sang. Og sådan lidt lyst til, du ved, lege en kano, sejle ned ad åen der og lige med telt, og så ind til bredden, slå teltet op og lave et lille bål og sidde og spise ristet pølse og sådan noget. Den tur, den skal man nok ikke kaste sig ud i dag, medmindre man er vildt pjattet med at gøre det i sindssyg regnvejr, fordi det er i hvert fald, hvad de har lovet, der kommer til at senere. Så lige skub den en dag, den plan der, ikke? Michael Jackson er her, og The Man in the Mirror.

0: Han har jo så ikke ret, den gode Michael Jackson. Hvis man gerne vil se forandring, så er det allerbedste sted at starte hos sig selv, ikke? The Man in the Mirror var det lige her på Pop FM, hvor jeg om mit kort øjeblik er klar med Lene Marlene og Sitting Down Here.
1: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Forkæl børnene med en feriebillet med lækre ting fra centrets butikker og få masser af rabatter for hele familien. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
2: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
3: Tid til at skifte til feriegear? Tag færgen sydpå og få havudsigt og tid til hinanden. Sejl med fra Gedser til Rostock eller Rødby til Puttgarden og få den bedste pause på rejsen med Scanlines. Ah. Book din pause nu på scanlines.dk.
4: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
5: I Bongbongland får du hundeprutter, rutsjebaner, lav selv slikkepinde og Nordens længste raftingbane. Få de sjoveste sommerdage og skønneste minder. Vi ses i Bongbongland. Online-billetter fra

0: vej til Sverige og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bare.
1: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
2: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
3: Ferieklar med T-Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansk designede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T-Hansen. Alt til ferien.
4: Kom til sommerferie i Fields med Toy Story 5. Gå på skattejagt med Woody og Buzz og køb det populære børnepas fra kun 70 kroner. Få en børnebillet til Planetarium og Go Bounce, rabat til Bakken og Bonbonland samt masser af flotte gaver fra Fields butikker. For 140 kroner får du også adgang til biografen, Highscore eller Jumpyard. Vi ses til en sjov sommerferie i Fields.
5: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med en Weber Spirit E310 gasgrill til 2.999. Du kan også få to store grillbakker fra slagteren til 225 kroner eller en ramme grøn tuborg til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
6: Der kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tek 7. Tek 7 limer, fuger og forsegler selv under vand. Ny Tek 7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tek 7. Jeg siger det lige igen. Tek 7. Og igen. Tek 7.
7: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

Hun havde lige et par store hits der i slut 90'erne, ikke? Det var Lena Marlin og Sitting Down Here på Pop FM. Jeg er Lars Johansson. Giver dig om et kort øjeblik Bonnie Tyler og Holding Out for a Hero. Vi skal også høre Mark Cohen, men her først en kæmpe klassiker fra The Bangles.

0: Det er noget af en checkliste, hun har så der, var Bonnie Tyler og Holding Out for a Hero på Pop FM. Jeg er Lars Johansson, ønsker dig en rigtig dejlig mandag. Freja er i radioen her efter 12-nyhederne, også med dagens frokost top 3. Og så kan du og jeg selvfølgelig lyttes ved igen i morgen, når vi rammer 10. Inden jeg smutter, skal vi lige høre Backstreet Boys og Everybody. Den kommer lige om lidt.
1: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
3: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser er nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarm pris på 7-pakke Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
4: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
5: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
6: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Øllingegård kold skål til 18 kroner. Magnum ispinden til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel omhulaks eller håndpillet rejer til 45. Meny. Vi holder med.
7: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
8: En tur på bakken er en fast tradition, og parkeringen, det betaler vi med Parkmand, så er vi hurtigere i gang. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
9: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
10: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
11: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
12: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
13: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
14: Er vi da ikke snart?
13: For udstyr til børn, voksne og bilen.
15: Hos Biltema.
16: Der kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tek7. Tek7 limer, fuger og forsegler, selv under vand. Ny Tek7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tek7. Jeg siger det lige igen. Tek7 og igen Tek7.
17: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
18: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
15: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
19: Vi tømmer madkassen
20: og fylder musikkassen.
19: Der er Pop FM frokost top 3 på vej.
20: Godt humør og

0: Så er det tid til nyhedsopdateringen. Jeg hedder Roxana Zakiri. Vi mangler fængselsbetjente, og det giver anledning til mange timers overarbejde. Næsten hver tredje fængselsbetjent indgår nu i en ordning, hvor de kan arbejde op mod 60 timer om ugen i et år. Det viser tal, som mediet Justitsmonitor har fået aktindsigt i hos Danmarks fængsler. Ifølge Justitsmonitor svarer det til, at de ekstra timer dækker manglen på omkring 350 betjente. Fængselsforbundet kalder ordningen en nødvendig nødløsning. Danmarks fængsler oplyser, at de arbejder på at styrke bemandingen og mener ikke, at den nuværende ordning går ud over medarbejdernes sundhed. Der bliver færre og færre fysiske detailbutikker rundt omkring i landet. Mere præcist er over 1100 fysiske butikker forsvundet de sidste 5 år. Det viser en analyse fra organisationen SMV Danmark, der repræsenterer små og mellemstore virksomheder. Ifølge organisationen er udviklingen bekymrende, da den betyder færre arbejdspladser, fritidsjobs og mindre liv i bymidterne. Og der er ingen tegn på, at tendensen er ved at vende. Udviklingen har ramt hele landet, men tal viser, at land, oplands- og provinskommunerne er hårdest ramt. Omkring 10.000 mennesker er blevet evakueret fra en række små franske byer og landsbyer nær grænsen til Spanien på grund af en skovbrand, som er ude af kontrol. Branden hærger områder i nærheden af den tredje etape af cykelløbet Tour de France, og myndigheder har lukket ned for offentlig adgang, så beredskaberne lettere kan få adgang til området. Selvom etappen gennemføres, vil man forsøge at holde den karavane af køretøjer, som følger løbet nede på et minimum, lyder det. Den kinesiske rumsonde Tianwen 2 har nået sit mål, en bestemt asteroide efter en over 400 dage lang rejse. Det oplyser det kinesiske rumagentur ifølge nyhedsbyrået AFP. Missionen er den første kinesiske af slagsen for at hente prøver fra en asteroide med succes. Det er ikke første gang, at lande forsøger at hente asteroideprøver tilbage til jorden. Men for netop Kina udgør missionen en vigtig milepæl, når det handler om at indhente USA og Europa inden for udforskningen af det dybe rum længere ude end månen, siger eksperter.
1: Vejret på Pop FM.
0: De nordligste egne får i dag mulighed for lidt sol, men ellers så bliver det en skyet dag med regn, der breder sig ind over landet fra vest. Temperaturer op mellem 13 og 18 grader og lidt til frisk vind.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount.
2: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.
3: Lyt med på FM,
2: DAB+,
3: og i Radio
2: appen. Det er tid
3: til musikalske hapser.
2: Frokost top 3.

0: med The River of Dreams fra Billy Joel fik vi sat gang i eftermiddagen her på Pop FM. Og ikke bare det, det er også tid til frokost top 3'en.
1: Du lytter til Pop FM. Frokost top 3.
0: Mit navn det er Freja. Jeg er tilbage efter et par dages festival. Har en masse god musik med dig til de næste par timer lige her på Pop FM. Og det inkluderer selvfølgelig frokost top 3'en lidt ekstra øregodt, mens du forhåbentlig får noget mad i maven, så du er klar til eftermiddagen. Vi startede hos The River of Dreams. Tag den til Straight Up sammen med Paula Abdul. Her nummer 2.
1: Madpakken smager lidt bedre med godt humør og musik, du kender. Pop FM. Frokost top 3.

0: The First Cut is the deepest vat på Pop FM.
1: Du lytter til Pop FM. Frokost top 3.
0: Der startede hos The River of Dreams med tredje plads der. Nummer to gik til Straight Up, og her sidst førstepladsen. The First Cut is the deepest. Mit navn, det er Freja. Det er en udsøgt fornøjelse at være tilbage hos dig. Faktisk så meget, at jeg har lyst til at give dig en enkelt sang mere, inden vi går til en kort pause. Efter det, så er det UB40, der venter med I Can't Help Falling in Love. Men lige nu, Bon Jovi, You Give Love a Bad Name.
1: Pop FM, frokost top 3.

0: Du ser på Bon Jovi, You Give Love a Bad Name. Jovi 40 har jeg til dig. Her på Bobby 5 lige om et øjeblik. Det er I Can't Help Falling in Love.
1: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Der kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tek 7. Tek 7 limer, fuger og forsegler selv under vand. Ny Tek 7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tek 7. Jeg siger det lige igen. Tek 7 og igen Tek 7.
3: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crest til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Forkæl børnene med en feriebillet med lækre ting fra centrets butikker og få masser af rabatter for hele familien. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
6: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
7: Vi har ikke vundet, men vi er fremmede
6: bedste. Til kæphesterytter og rollespillere.
8: Janne, vi skal derovre.
6: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
9: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
10: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.

0: da jeg skiftede fra 3F.
1: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
2: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

UB40 tog endnu et spædt skridt ud i eftermiddagen med I Can't Help Falling In Love. Lige her på Pop FM. Mit navn, det er Freja. Just hjemkom fra Roskilde Festival, eller kom hjem i går, ikke? Har du sovet? Alt er godt, men der er da en lille smule træthed. Der er nogle timer, der stadig skal indhente, så jeg tænker ikke, at jeg er den eneste, der har det sådan. Du sidder måske endda selv med en følelse af lige at skulle oplade lidt, hvis du selv har været afsted på enten en festival, en hel en af slagsen, eller bare sådan en endagsbillet, hvor du lige skulle ind og høre TV2, for eksempel, her i lørdags. Det forstår jeg godt. Det var en formidabel koncert. Jeg skal nok på plads til lidt TV2 i playlisten her senere. Men indtil da, tager vi den lige. Yeah, she drives me crazy.

Natalie Imbruglia. Tåren på Pop FM, Belinda Carlisle nu her med Heaven is a Place on Earth, og så skal vi også et lille smut forbi mine noter fra festivalen. Det er ikke noget med, at jeg skal anmelde koncerter eller noget. Jeg har bare overhørt en ting eller to fra nogle, jeg vil sige, glade mennesker, som måske ikke lige havde tænkt sig om nok gange, inden de åbnede munden. Det tager vi lige lidt senere. Her er det

0: Happiness Place on Earth. Det er de mest vidunderlige ting, man kan overhøre på festivaler, hvis man vel og mærke lige lytter efter. Jeg har notesblokken fuld. Blandt andet en historie om, hvordan en ung fyr fandt ud af, at det havde regnet. Ja, man skulle tro, at det var lige til. Men der var en lille omvej, vi skulle forbi. Vi tager en tur til toiletkøen, efter du har hørt Jimmy Walters Hold On.
1: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Kom til sommerferie i Fields med Toy Story 5. Gå på skattejagt med Woody og Buzz og køb det populære børnepas fra kun 70 kroner. Få en børnebillet til Planetarium og Go Bounce, rabat til Bakken og Bonbonland samt masser af flotte gaver fra Fields butikker. For 140 kroner får du også adgang til biografen, Highscore eller Jumpyard. Vi ses til en sjov sommerferie i Fields.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
5: Er vi da ikke snart?
4: For udstyr til børn, voksne og bilen.
6: Hos Biltema.
7: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
9: I Bonbonland får du hundeprutter, rutsjebaner, lav selv slikkepinde og Nordens længste raftingbane. Få de sjoveste sommerdage og skønneste minder. Vi ses i Bonbonland. Online billetter fra 199. Kom bare
10: hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: smarte vej til Sverige og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bare.
1: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Forkæl børnene med en feriebillet med lækre ting fra centrets butikker og få masser af rabatter for hele familien. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
2: Der kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tek 7. Tek 7 limer, fuger og forsegler, selv under vand. Ny Tek 7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tek 7. Jeg siger det lige igen. Tek 7. Og igen. Tek 7.
3: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Du er på Pop FM. Der er humør og musik, du kender.

Eftermiddag på Pop FM med Jamie Walters, Hold On. Mit navn er Freja. Vi skal en tur ned i mine noter fra Roskilde Festival. Ikke musikanmeldelser, ikke noget med at være ked af, men ikke bare afsted. Bare en tur ned til de små citater, som jeg har opfanget i løbet af ugen. For der er ikke noget bedre end at overhøre den slags. Så i lørdags, der var jeg en tur i toiletkøen, som man jo er meget tiden på festival, står i kø til det ene og det andet. Foran mig stod der et meget, meget sødt, meget, meget ungt par. Og især fyren er meget, meget forelsket. Han står og ærer sin kæreste på håret. Men det er lidt som om, at han bliver overrasket over det. Han siger i hvert fald sådan lidt uforstående, hvorfor er dit hår vådt? Hvortil pigen så svarer, det er fordi, det har regnet. Den her fyr, sød som han er, tager sig selv til hovedet og altså, nærmest med et gisp siger, ja, Gud, mit hår er også vådt. Jeg vidste godt, at kærlighed det gør både døv og blind og alt muligt. Men jeg vidste til gengæld ikke, at det også gjorde en fuldstændig uopmærksom, hvad angår regn. Eller det kan jo selvfølgelig også bare være, at musikken har været så god, at han ikke har lagt mærke til, at det har regnet. Begge dele synes jeg faktisk er en succeshistorie. Fordi hvis man kan forelske sig eller danse sig til ikke at bemærke regnen, så tror jeg, at man har fundet lykken på sådan en festival.

0: Ditas Leader. Og dig og mig her på PopFM. Det er TV2, der sørger for overgangen, inden du skal have noget nyhedsværk. Det gør det med Bieber og Lula, og så lyttes vi ved på den anden side af klokken 1.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Emma? Emma?
3: Ja, mor?
2: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
3: Hvad snakker du om?
2: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
4: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
7: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
8: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
9: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
10: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig tuborgflaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
11: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
12: Momondo. Stay curious.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Giv dig selv et forspring. Få en proffservice erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
15: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er.
16: Det er glad, om vi er politisk uenige.
17: Eller om du og jeg kunne blive venner.
15: For hvis dit hjerte stopper,
18: er vi forbundne.
19: Vil du være hjerteløber? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
7: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
6: Nu er min computer frosset igen.
8: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
6: Jeg prøver lige at genstarte.
8: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
6: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe en ny.
8: Jeg sagde det jo.
10: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
12: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
4: Få rabatter, der sidder lige i øjet.
3: Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
18: Topstart med Anna og Henrik.
0: Du vil ikke misse den allersidste gang topstart inden sommerferien, så du kan vinde den allersidste popcup.
20: Så vil du ikke misse den sidste gang topstart inden sommerferien og vinde den allersidste popcup, så skal du altså lytte med i morgen.
0: Ja, det var det, jeg sagde.
18: Topstart hver dag fra klokken 6.
20: Ej, klokken 7.
18: På

0: så er det blevet tid til en omgang nyheder. Mit navn, det er Roxana Zachary. Statsminister Mette Frederiksen er fyldt med dyb sorg og voldsom vrede, efter at en 32-årig svensk mand er død som følge af vold ved et VM-storskærmsarrangement herhjemme. Det skriver hun på sociale medier. I weekenden oplyste Københavns Politi, at manden var afgået ved døden efter en uoverensstemmelse på stedet. En 31-årig mand sidder varetægtsfængslet i sagen. Han nægter sig skyldig i vold, men er tidligere dømt for drabsforsøg. Vejret de seneste uger har skabt gunstige forhold for hvepsene, og det får nu flere skadedyrsbekæmpere til at melde om ekstra mange opkald og forespørgsler om hjælp til at fjerne hvepseboer. Blandt andre JR Skadedyr, der foretager skadedyrsbekæmpelse i hele landet, oplever et stort antal henvendelser om hvepse. Det varme vejr, et fugtigt forår og tørvejr har haft stor indvirkning på det, siger ejer Jesper Rasmussen. Den vejrkombination er nemlig god for alle insekter, siger han. Et begravelsesoptog er i dag i gang i Teheran for Ayatollah Ali Khamenei, den øverste iranske leder, der blev dræbt den 28. februar under amerikansk-israelske angreb. Det rapporterer iransk stats-TV ifølge nyhedsbyrået AFP. Billeder viser tusindvis af mennesker på gaden, men myndighederne er ikke foreløbig kommet med et estimat over antallet. Khameneis kiste ligger ovenpå en lastbil. Omkring den går mennesker med skilte og banner, hvorpå der ønskes død over USA's præsident Donald Trump, skriver AP. Den britiske popsanger Harry Styles har sat ny koncertrekord. Med 12 udsolgte shows på Wembley Stadium i London er han nu den kunstner, der har spillet der flest gange i løbet af et år. Dermed overgår han både bandet Coldplay og popmusikeren Taylor Swift, skriver BBC. Oprindeligt var der kun planlagt 6 koncerter for Harry Styles, men stor efterspørgsel fordoblede antallet. Og lørdag aften gav han så den sidste koncert på stadionet.
1: Været på Pop FM.
0: De nordligste egne får i dag mulighed for lidt sol, men ellers så bliver det en skyet dag med regn, der breder sig ind over landet fra vest. Temperaturer op mellem 13 og 18 grader og lidt til frisk vind.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount. Pop FM er godt humør og musik, du kender. Lyt med.

mandag eftermiddag. Steve Winwood, der lagde for med Higher Love. Mit navn er Freja. Jeg er en times tid endnu. Giver dig godt humør og musik, du kender. Vi skal forbi en masse klassikere her. Vi har lige lidt The Cardigans, der lægger ud med

direkte på Pop FM. Mit navn er Freja. Jeg har Robbie Williams i kø til dig med Angels. Og en, man kan sige, feriedestination. Måske ikke lige så egnet til sommeren. Der er det vist, ja, nærmest lige så vådt, som vi har det her i Danmark. Men ikke desto mindre skal vi et smut øst over lige om lidt.

0: Sverige og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199.
1: Kom,
0: bado.
1: Kom til sommerferie i Fields med Toy Story 5. Gå på skattejagt med Woody og Buzz og køb det populære børnepas fra kun 70 kroner. Få en børnebillet til Planetarium og Go Bounce, rabat til Bakken og Bonbonland samt masser af flotte gaver fra Fields butikker. For 140 kroner får du også adgang til biografen, Highscore eller Jumpyard. Vi ses til en sjov sommerferie i Fields.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Med en Weber Spirit E310 gasgrill til 2.999. Du kan også få to store grillbakker fra slagteren til 225 kroner. Eller en ramme grøn tuborg til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
4: Der kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tek 7. Tek 7 limer, fuger og forsegler selv under vand. Ny Tek 7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tek 7. Jeg siger det lige igen. Tek 7 og igen Tek 7.
5: I Bonbonland får du hundeprutter, rutsjebaner, lav selv slikkepinde og Nordens længste raftingbane. Få de sjoveste sommerdage og skønneste minder. Vi ses i Bonbonland. Online billetter fra 199. Kom bare og se, og
6: se. Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Forkæl børnene med en feriebillet med lækre ting fra centrets butikker og få masser af rabatter for hele familien. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
7: Tid til at skifte til feriegear? Tag færgen sydpå og få havudsigt og tid til hinanden. Sejl med fra Gedser til Rostock eller Rødby til Puttgarden, og få den bedste pause på rejsen med Scanlines. Ah. Book din pause nu på scanlines.dk.
8: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
10: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
11: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
10: Til kæphesterytter og rollespillere.
12: Jeg er ikke derovre.
10: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
13: Du er på Pop FM. Der er humør og musik, du kender.

0: bedste.
1: Man kan næsten føle varmen fra alle lighterne, der skal holdes i vejret her under Robbie Williams Angels. En tradition, som jeg savner. Jeg ved godt, det er bedre for miljøet og pænere og lidt mindre brandfarligt at holde sin telefon op med lys på, men jeg savner altså lighteren, sibogen, den man lige svinger op og sådan for alvor giver den gas med, når der er en lidt mere følsom sang. Det kan godt være, det er bare mig, der er gammeldags. Jeg har fundet en app, der viser en lighter, mens jeg holder min telefon oppe med lys i. Jeg ved ikke helt, om det er bare det værste fra begge verdener, eller et genialt kompromis. Den skal jeg lige tygge lidt på. Nu tager vi en tur på ferie sammen med Murray Heads. Bagefter venter Pet Shop Boys.

hele jorden rundt på få minutter. Startede østpå med One Night in Bangkok fra Murray Heads. Tog den vestover sammen med Pet Shop Boys. Det var selvfølgelig Go West, som du fik på Pop FM. Noget, der godt kan virke lidt som en hån, hvis man stadig er fastlåst til ja, jobbet, kontorpladsen og har lange udsigter til ferie. Så lad os da lige forvente arbejdssituationen her med Dolly Parton og 9 to 5.

0: Fra 1993 var det Four Non Blondes. What's up her på Pop FM? Vi skruer tiden tilbage til 89. Kim Larsen er på vej til dig.
1: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Forkæl børnene med en feriebillet med lækre ting fra centrets butikker og få masser af rabatter for hele familien. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
5: Kom til sommerferie i Fields med Toy Story 5. Gå på skattejagt med Woody og Buzz og køb det populære børnepas fra kun 70 kroner. Få en børnebillet til Planetarium og Go Bounce. Rabat til Bakken og Bonbonland samt masser af flotte gaver fra Fields butikker. For 140 kroner får du også adgang til biografen, Highscore eller Jumpyard. Vi ses til en sjov sommerferie i Fields.
6: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.

0: vej til Sverige og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bado.
1: I Bonbonland får du hundeprutter, rutsjebaner, lav selv slikkepinde og Nordens længste raftingbane. Få de sjoveste sommerdage og skønneste minder. Vi ses i Bonbonland. Online billetter fra 199. Kom bare og se.
2: Der kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tek 7. Tek 7 limer, fuger og forsegler, selv under vand. Ny Tek 7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tek 7. Jeg siger det lige igen. Tek 7 og igen Tek 7.
3: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Tid til at skifte til feriegear? Tag færgen sydpå og få havudsigt og tid til hinanden. Sejl med fra Gedser til Rostock eller Rødby til Puttgarden og få den bedste pause på rejsen med Scanlines. Ah. Book din pause nu på scanlines.dk.
5: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
6: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

Kim Larsen, Gætter Tarsen, når man bliver her på Pop FM. Og så er det vigtigt at udnytte de her regndage fornuftigt. Få set alle de film, som du har for dårlig samvittighed til at se, når vejret er godt. Få lagt nye skub op is i fryseren, så de er klar til de næste dage med varmt vejr. Og i det hele taget lige husk at brokke dig lidt over regnvejret, så du kan glæde dig til solen, når den kommer.

0: Chris Rea på Pop FM. I can hear your heartbeat. Mit navn, det er Freja. Jeg kan høre en vis Flemming, der er så småt på vej ind i studiet. Han overtager på den anden side af klokken to. Inden da, der får du Dizzy Lizzy med Love is a Loser's Game.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. Tre bøger på to dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
3: Færdig!
2: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk.
4: It's a Sunweb holiday.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Der kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tech 7. Tech 7 limer, fuger og forsegler. Selv under vand. Ny Tech 7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tech 7. Jeg siger det lige igen. Tech 7. Og igen. Tech 7.
7: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
8: Vi har ikke vundet, men vi er fremme bedst.
7: Til kæphesteryttere og rollespillere.
9: Ja, vi skal derovre.
7: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
10: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026 eller så længe lær haves.
11: Ferieklar med T. Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
12: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
13: I 365 får du i denne uge flere varianter taffelchips til 12 kroner. Irma formalet eller hele kaffebønner til 55 kroner. Og Mars eller Snickers isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
14: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
15: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
16: Sabber, du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
17: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pakke Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
18: Styr på kufferter. Tjek. Styr på billetter. Tjek. Og styr på maverne. Tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggetabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
19: Se himmel og hav for i et,
20: Vajana,
3: i biografen fra 9. juli.
9: Der var en grund til, at Havu valgte mig.
19: Jeg har din ryg.
9: Kom, så redder vi verden.
20: Jeg er Vaiana!
3: Disneys Vaiana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
21: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: Her er der nyheder. Jeg hedder Signe Krarup. Dødsfaldet efter vold ved et VM-storskærmsarrangement på Islands Brygge får nu statsminister Mette Frederiksen til at sætte fokus på udlændingekriminalitet. På sine sociale medier skriver hun, at der efter hendes opfattelse er et mønster, hvor alt for meget kriminalitet bliver begået af personer, der er kommet her til Danmark udefra. Samtidig sender hun sine varmeste tanker til familien til den 32-årige svenske mand, der døde af sine kvæstelser. En 31-årig mand er varetægtsfængslet i sagen, og han nægter sig skyldig. Odense Kommune sætter nu op til 10 millioner kroner af til at bekæmpe den berygtede egepositionsspinder. Det er også den, der er kendt som larven fra helvede. Larven har de seneste uger skabt store problemer flere steder på Fyn. Ifølge klima- og miljørådmand i Odense Kommune, Tim Vermund Andersen, kan kommunen ikke acceptere, at odenseanerne bliver generet på den her måde. Pengene skal blandt andet bruges til at hyre flere specialister, der kan fjerne larverne i løbet af de næste par uger. En 21-årig kvinde har i dag tilstået sin rolle i en omfattende svindelsag mod ældre danskere. I Københavns byret forklarede hun, at hun fra callcentre i Tyrkiet, Dubai og Thailand ringede til ofrene og udgav sig for at være fra Rigspolitiets IT-afdeling. De ældre blev narret til at udlevere deres betalingskort, og svindlen kostede ofrene omkring 4 millioner kroner. Anklageren kalder sagen grov og kynisk og kræver 2 år og 8 måneders fængsel, og dommen ventes at falde på torsdag. Det europæiske fodboldforbund UEFA går nu i usædvanligt skarpe angreb på FIFA, og det sker efter, at FIFA har valgt at suspendere den amerikanske landsholdsspiller Florin Balogun's karantæne under VM. UEFA mener, at beslutningen undergraver både turneringens troværdighed og respekten for reglerne. Også DBU's direktør Erik Brygger advarer om, at fodboldens troværdighed lider, hvis reglerne ikke er ens for alle.
1: Været på Pop FM.
0: Det meste af landet er altså dækket af skyer, og der er en regn, der breder sig ind over fra vest. Temperaturer mellem 13 og 18 grader.
1: Programmet præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen. Pop FM er godt humør og musik, du kender. Lyt med

Velkommen til Pop FM denne mandag eftermiddag. Mit navn det er Flemming Bæk. Jeg er ved din side i de kommende timer. Sørger naturligvis som altid for godt humør og musik, du kender fra 80'erne og fra 90'erne. Og lidt senere denne time, ja, der vil jeg også gerne lige have lov til at udfordre dig lidt på danske byer. Der er mange af os, der holder ferie her i Danmark i år. Med hvilken by kan man eventuelt besøge? Jeg quizzer dig i danske byer lidt senere i denne time.

Et af de helt store hits tilbage fra 80'erne, det er så Whitney Houston for med How Will I Know, som du hørte her på Pop FM. Og en af dem, som senere hen har lavet sig kraftigt inspirere, er netop Whitney Houston. Det hende skal du høre her, det er nemlig Shanice.

0: really do.
1: Pop FM.
2: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
5: Kom til sommerferie i Fields med Toy Story 5. Gå på skattejagt med Woody og Buzz og køb det populære børnepas fra kun 70 kroner. Få en børnebillet til Planetarium og Go Bounce, rabat til Bakken og Bonbonland samt masser af flotte gaver fra Fields butikker. For 140 kroner får du også adgang til biografen, Highscore eller Jumpyard. Vi ses til en sjov sommerferie i Fields.
6: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
7: Vi har ikke vundet, men vi er fremmede
6: til kæphesterytter og rollespillere.
8: Janik, vi skal derovre.
6: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
9: Ferieklar med T. Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
10: I Bongbongland får du hundeprutter, rutsjebaner, lav selv slikkepinde og Nordens længste raftingbane. Få de sjoveste sommerdage og skønneste minder. Vi ses i Bongbongland. Online-billetter fra

0: smarte vej til Sverige og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bare.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Forkæl børnene med en feriebillet med lækre ting fra centrets butikker og få masser af rabatter for hele familien. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
3: Der kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tek7. Tek7 limer, fuger og forsegler selv under vand. Ny Tek7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tek7. Jeg siger det lige igen. Tek7 og igen Tek7.
4: Topstart med Anna og Henrik.
5: Du vil ikke misse den allersidste gang topstart inden sommerferien, så du kan vinde den allersidste popcup.
6: Så vil du ikke misse den sidste gang topstart inden sommerferien og vinde den allersidste popcup, så skal du altså lytte med i morgen.
5: Ja, det var det, jeg sagde.
4: Topstart hver dag fra klokken 6.

Phil Collins, der altid bringer godt humør og musik, du kender, både fra 80'erne og 90'erne, ham hørte du her på Pop FM med Susurio. Mange af os har i år valgt at holde sommerferie her i Danmark, for det er, hånden på hjertet, blevet rimelig lunt at tage sydpå. Kender du indtaget de danske byer godt? Eller så vil jeg quizze dig i en dansk by. Lige om lidt, du får 5 hints. Der er ikke nogen præmie at hente, men du kan sidde og give dig med. Det sker efter, du lige om lidt har hørt Ace of Base fra 90'erne med All That She Wants, og her fra 80'erne, George Michael og Careless Whisper.

og What You Want, som du hørte her på Pop FM. Der er mange danskere, der i år har valgt at holde sommerferie i Danmark, og det kan da være, at du er en af dem, og måske skal fare en tur rundt i dit ganske sommerland og kommer forbi en dansk by lige nu her. Der vil jeg i hvert fald gerne lige udfordre dig lidt. Du skal nemlig gætte navnet på en dansk by. Du behøver ikke at ringe ind, du skal ikke skrive ind. Der er ikke noget at vinde, der er ikke nogen præmie på højkant, men prøv at gætte med. Jeg har som sagt 5 ledetråde. Den første ledetråd, den får du her. Det er, at det er en by, der er elgammel. Den ligger tungt og trygt i det midtjyske ved Hærvejen. Ledetråd nummer 2. Byens gamle veje og store møder har gjort byen vigtig i århundreder. Og ledetråd nummer 3. Det er, at der er vand, der deler byen i næsten 2, og hvis man ser den fra luften, så er den altså ufattelig smuk, den her by. Ledetråd nummer 4. Det er, at byens største vartegn er en domkirke, der er lavet i granit og har et internationalt ry. Og det femte og sidste ledetråd, du får, ja, det er simpelthen, at byen er også ganske kendt for sin håndboldkunden. Den danske træner i herrehåndbold, Nikolaj Jacobsen, han er eksempelvis han er blevet født i den her by. Har du en idé om, hvilken by det er? Det er simpelthen Viborg.

0: Tid til at skifte til feriegear? Tag færgen sydpå og få havudsigt og tid til hinanden. Sejl med fra Gedser til Rostock eller Rødby til Puttgarden og få den bedste pause på rejsen med Scandlines. Ah. Book din pause nu på scandlines.dk.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva senge og lækkert kvalitets sengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.

0: vej til Sverige og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bare
1: du. Denne uge til nettopris. Buko flødeost til 9 kroner. 33 centiliter Corona til 8 kroner. Og en kernefattig vandmelon til kun 20 kroner. Gælder til og med fredag den 10. juli. Gå i Netto.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: I Bongbongland får du hundeprutter, rutsjebaner, lav selv slikkepinde og Nordens længste raftingbane. Få de sjoveste sommerdage og skønneste minder. Vi ses i Bongbongland. Online-billetter fra 199. Kom bare og se.
4: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
5: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Forkæl børnene med en feriebillet med lækre ting fra centrets butikker og få masser af rabatter for hele familien. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
6: Der kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tek 7. Tek 7 limer, fuger og forsegler, selv under vand. Ny Tek 7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tek 7. Jeg siger det lige igen. Tek 7 og igen Tek 7.
7: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Kom til sommerferie i Fields med Toy Story 5. Gå på skattejagt med Woody og Buzz og køb det populære børnepas fra kun 70 kroner. Få en børnebillet til Planetarium og Go Bounce. Rabat til Bakken og Bonbonland samt masser af flotte gaver fra Fields butikker. For 140 kroner får du også adgang til biografen, Highscore eller Jumpyard. Vi ses til en sjov sommerferie i Fields.
10: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

Godt humør og musik, du kender, det har Bee Gees altid stået for, at jeg har hørt du naturligvis på Pop FM med et af deres store hits tilbage fra 80'erne. Det var et genhør med You Win Again. Og det handler også om You her i den næste sang. Det er nemlig 10 Sharp på Pop FM med You.

0: YouTube med With or Without You hørte du her på Pop FM, hvor vi klokken 15 er klar med et opdateret nyhedsoverblik til dig og også en frisk opdateret vejrudsigt. Inden da så kan du lige om lidt høre radio med Jeg vil lade lyset brænde.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Der kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tek7. Tek7 limer, fuger og forsegler, selv under vand. Ny Tek7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tek7. Jeg siger det lige igen. Tek7 og igen Tek7.
3: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
4: Momondo. Stay curious.
5: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
8: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
9: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylatbenzin til havemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
11: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
10: Til kæphesterytter og rollespillere.
12: Janik, vi skal derovre.
10: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
13: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Øllingegård koldskål til 18 kroner, Magnum ispinde til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel omhulaks eller håndpillet rejer til 45. Meny, vi holder med.
14: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned, ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimir tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
15: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
16: Denne uge til nettopris. Buko flødeost til 9 kroner. 33 centiliter Corona til 8 kroner. Og en kernefattig vandmelon til kun 20 kroner. Gælder til og med fredag den 10. juli. Gå i Netto.
17: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Tre bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk.
18: It's a Sunweb holiday.
19: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med 1 ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026 eller så længe lær haves.
12: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
20: Vi er i godt humør og musik, du kender. Pop FM.

0: præsenteres af dagens store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
1: Her er der nyheder. Jeg hedder Signe Krarup. Statsminister Mette Frederiksen er fyldt med dyb sorg og voldsom vrede, efter en 32-årig svensk mand er død som følge af vold ved et VM-storskærmsarrangement. Det skriver hun på sociale platforme. Her peger statsministeren på et mønster, hvor der generelt bliver begået alt for meget kriminalitet af folk, der kommer her til Danmark udefra. Lørdag aften oplyste Københavns Politi, at manden var afgået ved døden efter en uoverensstemmelse på stedet. En 31-årig mand sidder nu varetægtsfængslet i sagen. Han nægter sig skyldig i vold, men er tidligere dømt for drabsforsøg. Kløe, hududsletter, risiko for allergiske reaktioner, det er så konsekvenserne af ægepositionsspinderen, som de seneste uger har skabt problemer i Odense. Nu sætter kommunen op til 10 millioner kroner af til en ekstra indsats mod larven. Ifølge klima- og miljørådmand i Odense Kommune, Tim Vermund Andersen, kan kommunen ikke acceptere, at odenseanerne bliver generet på den her måde. Målet er hurtigt at få fjernet redderne og begrænse generne for borgerne. Kommunen vil blandt andet hente flere erfarne bekæmpere af larven ind. Vi sender stadig færre breve. En ny redegørelse fra Trafikstyrelsen viser, at antallet af breve faldt med 11% sidste år. Det skriver DR. Samtidig fortsat den udvikling, der har stået på i årevis siden 2016, er brevmængden nemlig faldet med omkring 70%. Også antallet af pakker gik tilbage sidste år, men der bliver stadig sendt flere pakker end før coronapandemien. Over 2 millioner nordmænd så med i aftes, da seertal i forbindelse med VM 8-delsfinalen mod Brasilien var på sit højeste, det skriver det norske medie Dagbladet. Ifølge NRK's sportsredaktør Esben Olsen har man ikke set så massive tv-seertal i mange år. Tallene understreger, hvor samlende en kraft fodbold og idræt har, siger han. Norges fodboldlandshold vandt kampen 2-1 og skaber så på lørdag møde England i kvartfinalen.
2: Vejret på Pop FM.
1: Det meste af landet er altså dækket af skyer, og der er en regn, der breder sig ind over fra vest. Temperaturer mellem 13 og 18 grader.
0: Programmet præsenteres af Dals store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
2: Pop FM er godt humør og musik, du kender. Lyt med

Hawking og You're My Heart, You're My Soul. Det var sangen, der indledte denne time her på Pop FM, hvor vi som altid sørger for godt humør og musik, du kender. Fra 80'erne og fra 90'erne. Mit navn, det er Flemming Bæk, og det her, det er et genhør med Emilias store hit, Big

gennem ild og vand med Moon Jam. Dem hører du her på Pop FM. Det er i dag mandag den 6. juli, og ifølge Danmarks Statistik, så er der 17.015 danskere, der i dag kan fejre fødselsdag. Og en af dem er blandt andet skuespiller og sanger Annika Aakjær. Hun bliver 44. Hjertelig tillykke. En anden, der også kan fejre fødselsdag i dag, det er Anders Mattelsen. Han runder de 51 år og får dansk stand-up til global hiphop 50 Cent. Han bliver også 51 år i dag. Og så er der en, som vi måske lige skal hylde lidt ekstra. Han bliver 80 år. Sylvester Stallone. Rocky himself. Han rammer de 80. Det er ganske imponerende. Så hjertelig tillykke til alle, der måtte have fødselsdag i dag, og selvfølgelig også, hvis du er en af dem. Det gode humør og musikken, du kender, den er her altid på Pop FM lige nu. Og her, der

0: sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.

0: vej til Sverige og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199.
1: Kom,
0: bado.
1: Kom til sommerferie i Fields med Toy Story 5. Gå på skattejagt med Woody og Buzz og køb det populære børnepas fra kun 70 kroner. Få en børnebillet til Planetarium og Go Bounce, rabat til Bakken og Bonbonland samt masser af flotte gaver fra Fields butikker. For 140 kroner får du også adgang til biografen, Highscore eller Jumpyard. Vi ses til en sjov sommerferie i Fields.
2: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
3: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Forkæl børnene med en feriebillet med lækre ting fra centrets butikker og få masser af rabatter for hele familien. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
4: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
5: Der kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tek 7. Tek 7 limer, fuger og forsegler. Selv under vand. Ny Tek 7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tek 7. Jeg siger det lige igen. Tek 7. Og igen, tjek 7.
6: I Bonbonland får du hundeprutter, rutsjebaner, lav selv slikkepinde og Nordens længste raftingbane. Få de sjoveste sommerdage og skønneste minder. Vi ses i Bonbonland. Online-billetter fra 199. Kom bare selv og
7: se. I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Kobær velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Tid til at skifte til feriegear? Tag færgen sydpå og få havudsigt og tid til hinanden. Sejl med fra Gedser til Rostock eller Rødby til Puttgarden og få den bedste pause på rejsen med Scanlines. Ah. Book din pause nu på scanlines.dk.
9: Pop FM og godt humør og musik, du kender.

0: del af det gode humør og musikken, du kender fra 80'erne og 90'erne, ja, der er Annie Lennox selvfølgelig med. Jeg hørte du hende på Pop FM, det var Walking on Broken Glass. Skal du på ferie i Danmark, så er der masser af skønne danske byer, man kan lægge vejen forbi, og jeg vil quizze dig i en af dem. Jeg har nemlig 5 hints, og ud fra de 5 hints, så skal du gætte, hvilken dansk by det er, jeg taler om. Vil du lege med? Der er ikke nogen præmie at hente. Du bør ikke ringe ind. Du kan bare sidde og gætte med derhjemme, eller på arbejde, eller hvor du nu er. Den lille Danmarks quiz, den tager vi, når du lige om lidt har hørt Matthew Wilder's Break My Stride, og lige nu er her The Weather Girls med It's Raining Men.
1: Hi, we're your weather girls. And have we got

0: tilbage fra den første halvdel af 80'erne. Det var Matthew Wilder med Break My Stride, som du hørte her på Pop FM. Er du en af de mange danskere, der i år skal holde ferie her i Danmark og skal lægge vejen forbi en dansk by, så kan du måske være interesseret i at lytte med nu. For nu skal nemlig quizzes. Jeg leder efter navnet på en dansk by. Der er 5 ledetråde. Ikke nogen præmie at hente. Det er bare om at sidde og gætte med. Ledetråd nummer 1. Den kommer her. Det er en dansk by, der ligger på Sydsjælland. Den har haft masser af kongelig trafik gennem tiden. Ledetråd nummer 2. Det er, at Poul Køller, som du kender fra de første Kai og Andrea, og sangene Rocketand og Cykelsangen, han er født i denne by, og det samme er jo den tidligere fodboldspiller og landsholdstræner Morten Olsen. Ledetråd nummer 3. Byens mest kendte vartegn er nok et middelaldertårn med imponerende selvtillid. Ledetråd nummer 4 på toppen, der sidder der som endt en forgyldt gås, som ifølge savnet hånede hansestederne. Som du kan høre, så er vi tilbage i tiden, hvad det her lille ledetråd angår. Og den femte og sidste ledetråd, du får, den kommer her. Danmarks Borgcenter og Gåsetårnet ligger i denne by. Hvad er det for en by? Har du gættet på Vordingborg? Så har du gættet rigtigt.
1: Hiya, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

0: er Pop FM.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop Bær velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Der kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tek 7. Tek 7 limer, fuger og forsegler, selv under vand. Ny Tek 7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tek 7. Jeg siger det lige igen. Tek 7 og igen. Tek 7.

0: vej til Sverige og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bare.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
3: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
4: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
5: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: I 365 får du i denne uge flere varianter taffelchips til 12 kroner. Irma formalet eller hele kaffebønner til 55 kroner. Og Mars eller Snickers isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
7: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
8: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Forkæl børnene med en feriebillet med lækre ting fra centrets butikker og få masser af rabatter for hele familien. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
9: I Bonbonland får du hundeprutter, rutsjebaner, lav selv slikkepinde og Nordens længste raftingbane. Få de sjoveste sommerdage og skønneste minder. Vi ses i Bonbonland. Online billetter fra 199. Kom bare og se og se.
10: Tid til at skifte til feriegear? Tag færgen sydpå og få havudsigt og tid til hinanden. Sejl med fra Gedser til Rostock eller Rødby til Puttgarden og få den bedste pause på rejsen med Scanlines. Ah. Book din pause nu på scanlines.dk.
11: Kom til sommerferie i Fields med Toy Story 5. Gå på skattejagt med Woody og Buzz og køb det populære børnepas fra kun 70 kroner. Få en børnebillet til Planetarium og Go Bounce. Rabat til Bakken og Bonbonland samt masser af flotte gaver fra Fields butikker. For 140 kroner får du også adgang til biografen, Highscore eller Jumpyard. Vi ses til en sjov sommerferie i Fields.
12: Pop FM Topstart med Anna og Henrik.
13: Du vil ikke misse den aller sidste gang Topstart inden sommerferien, så du kan vinde den aller sidste popcup.
14: Så vil du ikke misse den sidste gang Topstart inden sommerferien og vinde den aller sidste popcup, så skal du altså lytte med i morgen.
13: Ja, det var det, jeg sagde.
15: Topstart hver dag fra klokken 6.

Et musikalt stop i 1988, hvor et af de store biografhits, det var filmen Buster, der havde Phil Collins i hovedrollen. Og udover at hovedrollen i filmen, ja, så havde Phil Collins også selv indspillet på sangen til soundtracket, men han var ikke den eneste. Dem, du netop hørte her, The Four Tops, lavede nemlig sangen Loco in Acapulco til filmen Buster. Lige om lidt skal du høre Rockwell, Somebody's Watching Me, lige efter Duran Duran's Ordinary World.

0: Rockwell tog os en tur tilbage til 80'erne med Somebody's Watching Me. Her klokken 16, der er vi klar med et opdateret nyhedsoverblik til dig, og også en frisk vejrudsigt. Og inden da, så kan du lige om lidt høre Boyzone og Picture of You.
1: Styr på kufferter, tjek. Styr på billetter, tjek. Og styr på maverne, tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggetabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
5: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner, og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmag brød til 15 kroner, eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
8: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
9: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
10: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
11: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
12: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
13: Det er sandt, min egen. Det gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
14: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
15: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
16: Ha! Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by.
17: Parkman.
18: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
19: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
9: Når du ikke kan slippe væk fra sommervarmen, så er det godt, at Skovsens sommerpriser kan køle dig lidt ned. Find tilbud på alt fra airconditions til ismaskiner og køleskabe. Du sparer op til 50%. Vi ses hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
4: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
17: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
20: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
21: Du er på Pop FM. Humør og musik, du kender.

0: programmet præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
1: Her er der nyheder. Jeg hedder Signe Krarup. Der blev sendt færre både breve og pakker herhjemme sidste år, det viser en ny redegørelse over vores postmarked fra Trafikstyrelsen, skriver DR. Brevmængden faldt med 11%, mens pakkemængden gik 6% tilbage. Ifølge styrelsen er faldet i pakker et tegn på, at markedet er ved at stabilisere sig efter den store vækst, der var under coronapandemien. Brevene fortsætter derimod deres markante tilbagegang år for år. Dansk Boldspilunion bakker nu op om UEFA's usædvanligt skarpe kritik af FIFA midt under VM. Striden handler om den amerikanske landsholdsspiller Florin Balogun, som fik rødt kort i 1/8-finalen og derfor skulle have haft karantæne i kvartfinalen. Men FIFA har valgt at suspendere karantænen, så han alligevel kan spille. DBU-direktør Erik Brygger siger, at det er farligt for fodboldens troværdighed, hvis der opstår tvivl om, hvorvidt reglerne gælder ens for alle. UEFA mener, at FIFA med beslutningen undergraver turneringens troværdighed. Odense Kommune skruer nu markant op for kampen mod e-positionsspinderen. Kommunen er klar til at bruge op til 10 millioner kroner på bekæmpelsen, efter larven har skabt omfattende problemer de seneste uger. Sidste år brugte kommunen 2 millioner kroner på indsatsen. I år bliver den væsentligt større. Larvens små brandhår kan give både kraftig kløe og hududslæt. En 21-årig kvinde har svindlet ældre og foreninger for næsten 6 millioner kroner. Det tilstod hun i dag i Københavns byret. Fra callcentre i blandt andet Tyrkiet og Thailand ringede hun op og udgav sig for at være fra politiets IT-afdeling. Her overbeviste hun de ældre om, at deres kreditkort skulle sikres, hvorefter et bud hentede kortene. Anklager ved Københavns Politi Eva Dahl Jørgensen kalder sagen for yderst grov og kynisk. Hun kræver knap 3 års fængsel til den unge kvinde, og der falder dom i sagen på torsdag.
0: Vejret på Pop FM.
1: Det meste af landet er altså dækket af skyer, og der er en regn, der breder sig ind over fra vest. Temperaturer mellem 13 og 18 grader.
0: Programmet præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen. Er godt humør og musik, du kender. Lyt med

Ind til dig igen, Mette Sørensen. Du hører den her på Pop FM. Mit navn det er Flemming Bæk. Jeg er fortsat ved din side, sørger for godt humør og musik, du kender fra 80'erne og 90'erne. Og lige nu her med Billy Joe.

Soul Asylum og Runaway Train hørte du her på Pop FM, og lad mig da i øvrigt lige minde dig om, at hvis du sidder med mobiltelefonen i hånden, så kunne du jo eksempelvis downloade vores app, der hedder Rayo. Der kan du nemlig også høre Pop FM, når du er på farten. Og så er der i øvrigt også mulighed for at være Rayo Premium-bruger, hvilket betyder, at reklamerne bliver byttet ud med mere musik. Det kan du læse mere om på rayo.dk. Alt imens du her hører Paul Simon, og You Can Call Me Al.

0: Jakob FM.
1: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Med en Weber Spirit E310 gasgrill til 2.999. Du kan også få to store grillbakker fra slagteren til 225 kroner. Eller en ramme grøn tuborg til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
3: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Forkæl børnene med en feriebillet med lækre ting fra centrets butikker og få masser af rabatter for hele familien. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
4: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
5: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedste.
4: Ja. Til kæphesterytter og rollespillere.
6: Janne, vi skal derovre.
4: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
7: I Bongbongland får du hundeprutter, rutsjebaner, lav selv slikkepinde og Nordens længste raftingbane. Få de sjoveste sommerdage og skønneste minder. Vi ses i Bongbongland. Online billetter fra 199.
8: Kom,
7: bare se og
8: se. Kom til sommerferie i Fields med Toy Story 5. Gå på skattejagt med Woody og Buzz og køb det populære børnepas fra kun 70 kroner. Få en børnebillet til Planetarium og Go Bounce. Rabat til Bakken og Bongbongland samt masser af flotte gaver fra Fields butikker. For 140 kroner får du også adgang til biografen, Highscore eller Jumpyard. Vi ses til en sjov sommerferie i Fields.
9: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
10: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva senge og lækkert kvalitets sengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
11: Tid til at skifte til feriegear? Tag færgen sydpå og få havudsigt og tid til hinanden. Sejl med fra Gedser til Rostock eller Rødby til Puttgarden og få den bedste pause på rejsen med Scanlines. Ah. Book din pause nu på scanlines.dk.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: vej til Sverige og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom,
1: vi er godt humør og musik, du kender.
2: Pop FM.

Chameleon hørte du her på Pop FM. Danske byer, hvor stærk er du i dem? Vil du gætte med? Lige om lidt, så har jeg en lille quiz. Navnet på en dansk by er det, jeg leder efter. Du får 5 ledetråde. Der er ikke nogen præmie at hente. Det er bare for sjov. Vil du være med? Så vær med lige om lidt, når vi har hørt Fergal Sharkey af Good Heart. Og her er Prince, the most beautiful girl in the world.

5. Chunky tog sin tur tilbage til 80'erne med A Good Heart, som du hørte her på Pop FM. Har du mod på at blive udfordret lidt? Jeg leder efter navnet på en dansk by. Du får 5 små ledetråde. Der er ikke nogen præmie at hente, så du ikke ringe ind, du ikke skrive ind. Det er bare for sjov. Ledetråd nummer 1. Ja, den her by, det er en gammel fjordby med både magt, musik og mudder i historien. Ledetråd nummer 2, det er, at skuespiller Thure Lindhardt, racerkører Kevin Magnussen og komiker Brian Mørk faktisk er født i denne by. Ledetråd nummer 3, det er, at byens kirkelige vartegn er verdensarven og er fyldt med kongelige gravsteder. Ja, er du ved at spore dig ind? Ellers er her ledetråd nummer 4. Nede ved vandet, der ligger der 5 originale fartøjer for vikingetiden, og den sidste ledetråd, du får, den kommer her. Det er, at konger og biskopper satte navn på byen længe før orange teltet kom til. Har du gættet, hvilken by det er? Har du gættet på Roskilde? Så har du gættet rigtigt. What is

0: Ferie klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
3: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. Tre bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
6: Tid til at skifte til feriegear? Tag færgen sydpå og få havudsigt og tid til hinanden. Sejl med fra Gedser til Rostock eller Rødby til Puttgarden, og få den bedste pause på rejsen med Scanlines. Ah. Book din pause nu på scanlines.dk.
7: I Bongbongland får du hundeprutter, rutsjebaner, lav selv slikkepinde og Nordens længste raftingbane. Få de sjoveste sommerdage og skønneste minder. Vi ses i Bongbongland. Online-billetter fra 199. Kom bare og se, og
8: se. I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop Bær velsmag brød til 15 kroner eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Forkæl børnene med en feriebillet med lækre ting fra centrets butikker og få masser af rabatter for hele familien. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
10: Der kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tek 7. Tek 7 limer, fuger og forsegler, selv under vand. Ny Tek 7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tek 7. Jeg siger det lige igen. Tek 7 og igen Tek 7.
11: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
12: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

Har man sit Top Gun eller Top Gun Maverick? Eller har man været ung i 80'erne? Så er man helt sikker på at kunne genkende den her sang. Det er bare Danger Zone med Kenneth Loggins fra filmen Top Gun, som du hørte her på Pop FM. Og mere filmmusik har jeg at byde på, for Pretty Woman er her. Go!

0: Everywhere her på Pop FM. Mit navn er Flemming Bæk. Jeg vil sige tak for nu. Jeg er tilbage igen i morgen mellem 14 og 17, og i hver time igen i morgen, der vil jeg gerne have lov til at udfordre dig lidt i en lille quiz omkring danske byer. Har du lyst til at lege med, så husk at lytte med igen i morgen eftermiddag. Her kl. 17, der er vi klar med et nyhedsoverblik til dig, også en frisk opdateret vejrudsigt, og inden da, så kan du lige om lidt høre Dodo and the Dodos og giv mig, hvad du har.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
3: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
5: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
6: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
7: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
8: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
11: Færdig!
10: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk.
12: It's a Sunweb holiday.
13: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lager haves.
14: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
15: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
14: Til kæphesteryttere og rollespillere.
16: Janik, vi skal derovre.
14: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten, til gavn for os alle.
17: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: bare. Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
2: Er vi da ikke snart?
1: For udstyr til børn, voksne og bilen.
3: Hos Biltema.
4: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Hjem og Fix præsenterer Fix eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylatbenzin til havemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
7: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
8: Topstart med Anna og Henrik.
9: Du vil ikke misse den allersidste gang topstart inden sommerferien, så du kan vinde den allersidste popcup.
10: Så vil du ikke misse den sidste gang topstart inden sommerferien og vinde den allersidste popcup, så skal du altså lytte med i morgen.
9: Ja, det var det, jeg sagde.

0: programmet præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
1: Her er der nyheder. Jeg hedder Signe Krarup. Københavns politi efterforsker fortsat sagen, hvor en 32-årig svensk mand mistede livet efter vold ved et VM-arrangement på Islands Brygge i København. Politiet undersøger nu, om der kan have været flere gerningsmænd involveret i episoden. Samtidig efterlyser politiet vidner, der kan have set, hvad der skete tirsdag aften i sidste uge. En 31-årig mand er varetægtsfængslet og sigtet for vold efter et knytnæveslag, der ifølge politiet førte til, at offeret faldt om og senere døde. Digitalisering kan tydeligvis mærkes på vores postmarked. I ny redegørelse fra Trafikstyrelsen viser, at der sidste år blev sendt markant færre breve end året før. Det skriver DR. Faktisk er antallet af breve faldet med omkring 70% siden 2016. Også antallet af pakker er gået lidt tilbage. Men her understreger Trafikstyrelsen, at vi stadig får leveret flere pakker end før coronapandemien, hvor nethandlen for alvor tog fart. Amir Smartis, der er blevet kendt fra TV2-dokumentaren Den Sorte Svane, er blevet idømt 2 år og 2 måneders fængsel for bedrageri, skattesvig og momsvig. Det har retten i Odense afgjort. Kun 2 måneder af straffen skal dog afsones, fordi sagen blev behandlet som en tilståelsesag. Smartis er samtidig idømt en tillægsbøde på 7,6 millioner kroner. Sagen handler blandt andet om falske lønkrav og fiktive ansættelsesforhold i konkurssager, hvor der blev forsøgt at få udbetalt penge fra lønmodtagernes garantifond. Togbusser kommer til at erstatte togene over Storebælt i 10 dage senere her i juli. Helt præcis vil der køre busser mellem Ringsted og Nyborg fra på lørdag den 11. juli og så ind til mandag den 20. juli, det skriver Sund & Bælt på sin hjemmeside. Årsagen er, at 8 slidte sporskifter skal skiftes ud. Arbejdet er lagt her i sommerperioden, fordi togtrafikken typisk er lavere. Og på den måde så generer det altså de rejsende mindst muligt, oplyser Sund & Bælt.
0: Været på Pop FM.
1: Det meste af landet er altså dækket af skyer, og der er en regn, der breder sig ind over fra vest. Temperaturer mellem 13 og 18 grader.
0: Programmet præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen. Pop FM er godt humør og musik, du kender. Lyt med

0: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Kom til sommerferie i Fields med Toy Story 5. Gå på skattejagt med Woody og Buzz og køb det populære børnepas fra kun 70 kroner. Få en børnebillet til Planetarium og Go Bounce, rabat til Bakken og Bonbonland samt masser af flotte gaver fra Fields butikker. For 140 kroner får du også adgang til biografen, Highscore eller Jumpyard. Vi ses til en sjov sommerferie i Fields.
2: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.

0: Brugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Der kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tech 7. Tech 7 limer, fuger og forsegler. Selv under vand. Ny Tech 7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tech 7. Jeg siger det lige igen. Tech 7. Og igen. Tech 7.
3: Når du ikke kan slippe væk fra sommervarmen, så er det godt, at Skovsens sommerpriser kan køle dig lidt ned. Find tilbud på alt fra airconditions til ismaskiner og køleskabe. Du sparer op til 50%. Vi ses hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Tid til at skifte til feriegear. Tag færgen sydpå og få havudsigt og tid til hinanden. Sejl med fra Gedser til Rostock eller Rødby til Puttgarden og få den bedste pause på rejsen med Scanlines. Ah. Book din pause nu på scanlines.dk.
6: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Du er på Pop FM. Humør og musik, du kender.

0: FM.
1: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Med 139 lokale butikker landet over, er der altid en butik nær dig. Få en gulvventilator til 129 kroner, eller foldbare trækvogn til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
3: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb.
4: It's a Sunweb holiday.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
7: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos det vidste du nok ikke, vi havde.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
10: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
9: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
11: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
12: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: Ferie klar med T.E. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T.E. Hansen. Alt til ferien.
14: I Bongbongland får du hundeprutter, rutsjebaner, lav selv slikkepinde og Nordens længste raftingbane. Få de sjoveste sommerdage og skønneste minder. Vi ses i Bongbongland. Online billetter fra 199. Kom bare og se, og
15: se. I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Der kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tech 7. Tech 7 limer, fuger og forsegler. Selv under vand. Ny Tech 7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tech 7. Jeg siger det lige igen. Tech 7. Og igen. Tech 7.
17: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
18: Vi er godt humør og musik, du kender. Pop FM.

0: VM.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
3: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
4: Vi har ikke vundet, men vi er fremmede bedst.
3: Til kæphesteryttere og rollespillere.
5: Janik, vi skal derovre.
3: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
6: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
7: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
8: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra Drive-In. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
9: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Øllingegård koldskål til 18 kroner. Magnum ispinden til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel omhulaks eller håndpillet rejer til 45. Meny. Vi holder med.
11: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
12: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Ferieklar med T. Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
16: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse dig selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Med 139 lokale butikker landet over, er der altid en butik nær dig. Få en gulvventilator til 129 kroner, eller foldbare trækvogn til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
17: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
18: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
0: Pop FM.
19: Godt humør.

0: præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
1: Her er der nyheder. Jeg hedder Signe Krarup. Dødsfaldet efter vold ved et VM-storskærmsarrangement på Islands Brygge i København får nu statsminister Mette Frederiksen til at sætte fokus på udlændingekriminaliteten. På sine sociale medier skriver hun, at der efter hendes opfattelse er et mønster, hvor alt for meget kriminalitet bliver begået af personer, der er kommet her til Danmark udefra. Og samtidig sender hun sine varmeste tanker til familien til den 32-årige svenske mand, der døde af sine kvæstelser. En 31-årig mand er varetægtsfængslet i sagen, og han nægter sig skyldig. Vi sender færre breve og pakker, end før i år blev der omdelt 109 millioner breve herhjemme. Og det er altså 11% færre end sidste år, det viser en ny redegørelse fra Trafikstyrelsen. Antallet af sendte pakker er også faldet med 6% til 187 millioner. Men selvom vi bestiller færre pakker, nu så ligger vi altså stadig højere end før corona. Til gengæld er brevmængden faldet støt, og siden 2016 er den faktisk faldet med 71%. USA's præsident Donald Trump bekræfter nu, at han bad fodboldforbundet FIFA om at revurdere en karantæne til en amerikansk spiller. På et pressemøde fortæller præsidenten, at angriberen Florent Balogun ikke burde have haft et rødt kort. Trump kalder desuden kampens dommer for mistænkelig. I går valgte FIFA at suspendere karantænen, og dermed kan Balogun alligevel spille mod Belgien i nat, med en beslutning møder hård kritik. Det europæiske fodboldforbund UEFA skriver på sin hjemmeside, at FIFA har overskrevet en rød linje. De kalder beslutningen for uset, uforståelig og uforsvarlig. Det er ikke tilladt at forene fodbold og romerlys, heller ikke hvis du er spiller. AGF må undvære angriber Janisera i de første to kampe i den nye Superliga-sæson. Den tyske angriber er nemlig blevet idømt 2 spilledags karantæne, efter han fejrede klubbens første danske mesterskab i 30 år med et tændt romerlys i hånden. Det har fodboldens disciplinære indsats nu afgjort. Karantænen betyder, at Sætter misser sæsonpremieren mod Brøndby og den efterfølgende kamp mod Lyngby.
2: Er godt humør og musik, du kender. Lyt med.

0: præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse sig selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Med 139 lokale butikker landet over, er der altid en butik nær dig. Få en gulvventilator til 129 kroner, eller foldbar trækvogn til 199. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
2: Hos Hero Jackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
4: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang. Eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
6: Book din afbudsrejse.

0: Der kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tech 7. Tech 7 limer, fuger og forsegler, selv under vand. Ny Tech 7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tech 7. Jeg siger det lige igen. Tech 7 og igen Tech 7.
1: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks

0: og spil ansvarligt.
1: Pop FM Topstart med Anna og Henrik.
2: Du vil ikke misse den allersidste gang Topstart inden sommerferien, så du kan vinde den allersidste popcup.
3: Så vil du ikke misse den sidste gang Topstart inden sommerferien og vinde den allersidste popcup, så skal du altså lytte med i morgen.
2: Ja, det var det, jeg sagde.
1: Topstart hver dag fra klokken 6. Ej, klokken 7. Pop FM.

0: ring til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med AirTox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra AirTox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.
4: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfuld store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
5: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Hjem og Fix præsenterer Fix eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylatbenzin til havemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
8: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
9: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
8: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
10: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
11: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansk designede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop Vær Velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Der kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tek7. Tek7 limer, fuger og forsegler, selv under vand. Ny Tek7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tek7. Jeg siger det lige igen. Tek7 og igen Tek7.
16: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.
17: Thank you for coming home. Sorry that the chairs are all warm. I left them here. I can't.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
2: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
3: I biografen fra 9. juli.
4: Der var en grund til, at havet valgte mig.
5: Jeg har din ryg.
4: Kom, så redder vi verden.
6: Jeg er Vaiana!
3: Disney's Vaiana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
7: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
8: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden biks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
10: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
11: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
10: Til kæphesterytter og rollespillere.
12: Janik, vi skal derovre.
10: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
13: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
14: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser på CBB.
17: Denne uge til nettopris. Buko flødeost til 9 kroner. 33 centiliter Corona til 8 kroner, og en kernefattig vandmelon til kun 20 kroner. Gælder til og med fredag den 10. juli. Gå i Netto.
18: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse sig selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Med 139 lokale butikker landet over, er der altid en butik nær dig. Få en gulvventilator til 129 kroner, eller foldbare trækvogn til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
19: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
1: Pop FM er godt humør.

0: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylat benzin til hævemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
3: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
4: Bliv ferieklar med C. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansk designede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. C. Hansen, alt til ferien.
5: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.
7: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Så bare

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt. Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
1: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
2: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
3: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
4: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
5: Der kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tech 7. Tech 7 limer, fuger og forsegler selv under vand. Ny Tech 7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tech 7. Jeg siger det lige igen. Tech 7 og igen Tech 7.
6: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: smarte vej til Sverige og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom,
1: bare. Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
2: I Bonbonland får du hundeprutter, rutsjebaner, lav selv slikkepinde og Nordens længste raftingbane. Få de sjoveste sommerdage og skønneste minder. Vi ses i Bonbonland. Online billetter fra 199. Kom bare sind og
3: sind. Tid til at skifte til feriegear. Tag færgen sydpå og få havudsigt og tid til hinanden. Sejl med fra Gedser til Rostock eller Rødby til Puttgarden og få den bedste pause på rejsen med Scandlines. Ah. Book din pause nu på scandlines.dk.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Forkæl børnene med en feriebillet med lækre ting fra centrets butikker og få masser af rabatter for hele familien. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
6: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Der kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tech7. Tech7 limer, fuger og forsegler selv under vand. Ny Tech7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tech7. Jeg siger det lige igen. Tech7 og igen. Tech7.
8: Bet25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
10: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
11: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
12: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
14: På BFM Topstart med Anna og Henrik.
15: Du vil ikke misse den allersidste gang Topstart inden sommerferien, så du kan vinde den allersidste popcup.
16: Så vil du ikke misse den sidste gang Topstart inden sommerferien og vinde den allersidste popcup, så skal du altså lytte med i morgen.
15: Ja, det var det, jeg sagde.
14: Topstart hver dag fra klokken 6.
15: Klokken 7.
14: Pop FM.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematchodds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
3: Denne uge til nettopris. Buko flødeost til 9 kroner. 33 centiliter Corona til 8 kroner. Og en kernefattig vandmelon til kun 20 kroner. Gælder til og med fredag den 10. juli. Gå i Netto.
4: Der kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tek7. Tek7 limer, fuger og forsegler, selv under vand. Ny Tek7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tek7. Jeg siger det lige igen. Tek7 og igen Tek7.
5: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Med en Weber Spirit E310 gasgrill til 2.999. Du kan også få to store grillbakker fra slagteren til 225 kroner. Eller en ramme grøn tuborg til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
6: Maxisuge. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
9: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik. Og det her er, hvad de hørte. Undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
10: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
11: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
12: Vi har ikke vundet, men vi er fremme de bedste.
11: Til kæphesteryttere og rollespillere.
13: Janik, vi skal derovre.
11: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.

0: Jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Hjem og Fix præsenterer Fix eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse sig selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Med 139 lokale butikker landet over, er der altid en butik nær dig. Få en gulvvindsalator til 129 kroner, eller foldbare trækvogn til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, så er det heldigt, at Skovsen stadig har sommerpriser. Få et gram kølefryseskab med vendbare dør til kun 2.777. Du sparer hele 60%. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
3: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
4: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
5: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: FM. Kom til sommerferie i Fields med Toy Story 5. Gå på skattejagt med Woody og Buzz og køb det populære børnepas fra kun 70 kroner. Få en børnebillet til Planetarium og Go Bounce, rabat til Bakken og Bonbonland samt masser af flotte gaver fra Fields butikker. For 140 kroner får du også adgang til biografen, Highscore eller Jumpyard. Vi ses til en sjov sommerferie i Fields.
1: Velkommen til 888. Det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva senge og lækkert kvalitets sengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: I Bongbongland får du hundeprutter, rutsjebaner, lav selv slikkepinde og Nordens længste raftingbane. Få de sjoveste sommerdage og skønneste minder. Vi ses i Bongbongland. Online billetter fra 199. Kom bare se.
4: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller krolf.
5: Vi har ikke vundet, men vi er fremmelig bedst.
4: Til kæphesterytter og rollespillere.
6: Janik, vi skal derovre.
4: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
7: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
8: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: ferie og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bare.
1: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Forkæl børnene med en feriebillet med lækre ting fra centrets butikker og få masser af rabatter for hele familien. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
2: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
3: Der kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tech 7. Tech 7 limer, fuger og forsegler selv under vand. Ny Tech 7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tech 7. Jeg siger det lige igen. Tech 7. Og igen, Tech 7.
4: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: tid til at skifte til feriegear? Tag færgen sydpå og få havudsigt og tid til hinanden. Sejl med fra Gedser til Rostock eller Rødby til Puttgarden og få den bedste pause på rejsen med Scanlines. Ah. Book din pause nu på scanlines.dk.
1: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: smarte vej til Sverige og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bare.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
4: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
5: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
6: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
7: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Forkæl børnene med en feriebillet med lækre ting fra centrets butikker og få masser af rabatter for hele familien. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
9: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
10: I Bongbongland får du hundeprutter, rutsjebaner, lav selv slikkepinde og Nordens længste raftingbane. Få de sjoveste sommerdage og skønneste minder. Vi ses i Bongbongland. Online billetter fra 199. Kom bare selv og se.
11: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
12: Der kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tek 7. Tek 7 limer, fuger og forsegler selv under vand. Ny Tek 7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tek 7. Jeg siger det lige igen. Tek 7 og igen. Tek 7.
13: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
2: Styr på kufferter? Tjek. Styr på billetter? Tjek. Og styr på maverne? Tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggetabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
3: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
4: Momondo. Stay curious.
5: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
6: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
7: I biografen fra 9. juli.
8: Der var en grund til, at havet valgte mig.
7: Jeg har din ryg.
8: Kom, så redder vi verden.
9: Jeg er Vaiana!
7: Disney's Vaiana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
10: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb.
11: It's a Sunweb holiday.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmag brød til 15 kroner eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
14: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
13: Til kæphesteryttere og rollespillere.
15: Janik, vi skal derovre.
13: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
16: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
17: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
18: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
19: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
3: Det er sommer. Den står for havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
1: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
15: Pop FM Topstart med Anna og Henrik.
20: Du vil ikke misse den allersidste gang Topstart inden sommerferien, så du kan vinde den allersidste popcup.
21: Så vil du ikke misse den sidste gang Topstart inden sommerferien og vinde den allersidste popcup, så skal du altså lytte med i morgen.
20: Ja, det var det, jeg sagde.

0: Jakob FM.
1: Der kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tech 7. Tech 7 limer, fuger og forsegler, selv under vand. Ny Tech 7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tech 7. Jeg siger det lige igen. Tech 7 og igen Tech 7.
2: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
3: Momondo. Stay curious. Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
4: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
5: I biografen fra 9. juli.
6: Der var en grund til, at havet valgte mig.
5: Jeg har din ryg.
6: Kom, så redder vi verden.
7: Jeg er Vaiana!
5: Disney's Vaiana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
8: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser på CBB.
9: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
10: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
11: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
12: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
11: Møder og mails, fakturer.
12: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
11: Nå, hvad skal jeg så have?
12: Kom lige med.
13: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
14: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
15: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
0: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Der kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tech 7. Tech 7 limer, fuger og forsegler, selv under vand. Ny Tech 7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tech 7. Jeg siger det lige igen. Tech 7 og igen Tech 7.
1: Tid til at skifte til feriegear. Tag færgen sydpå og få havudsigt og tid til hinanden. Sejl med fra Gedser til Rostock eller Rødby til Puttgarden og få den bedste pause på rejsen med Scanlines. Ah. Book din pause nu på scanlines.dk. I Bonbonland får du hundeprutter, rutsjebaner, lav selv slikkepinde og Nordens længste raftingbane. Få de sjoveste sommerdage og skønneste minder. Vi ses i Bonbonland. Online billetter fra 199. Kom bare og se.
2: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
3: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansk-designede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
4: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
5: Kom til sommerferie i Fields med Toy Story 5. Gå på skattejagt med Woody og Buzz og køb det populære børnepas fra kun 70 kroner. Få en børnebillet til Planetarium og Go Bounce. Rabat til Bakken og Bonbonland samt masser af flotte gaver fra Fields butikker. For 140 kroner får du også adgang til biografen, Highscore eller Jumpyard. Vi ses til en sjov sommerferie i Fields.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Kobær velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylatbenzin til havemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet.

0: smarte vej til Sverige og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bare
1: du. Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Forkæl børnene med en feriebillet med lækre ting fra centrets butikker og få masser af rabatter for hele familien. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
2: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Top FM.
1: Der kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tek7. Tek7 limer, fuger og forsegler, selv under vand. Ny Tek7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tek7. Jeg siger det lige igen. Tek7. Og igen. Tek7.
2: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, det betaler vi med Parkmand, så er vi hurtigere i gang. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
5: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.

0: jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
2: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
1: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
3: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
4: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
5: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
6: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
7: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylatbenzin til havemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
9: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Når du ikke kan slippe væk fra sommervarmen, så er det godt, at Skovsens sommerpriser kan køle dig lidt ned. Find tilbud på alt fra airconditions til ismaskiner og køleskabe. Du sparer op til 50%. Vi ses hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
2: I 365 får du i denne uge flere varianter taffelchips til 12 kroner. Irma formalet eller hele kaffebønner til 55 kroner. Og Mars eller Snickers isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
3: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: Jakob FM.
1: Der kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tek7. Tek7 limer, fuger og forsegler, selv under vand. Ny Tek7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tek7. Jeg siger det lige igen. Tek7 og igen Tek7.
2: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
3: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
4: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig tuborgflaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.

0: jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
2: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop-bær velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
5: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
6: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: Top FM.
1: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
2: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
4: Styr på kufferter? Tjek. Styr på billetter? Tjek. Og styr på maverne? Tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggetabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
5: Vajana, i biografen fra 9. juli.
6: Der var en grund til, at havet valgte mig.
7: Jeg har din ryg.
6: Kom, så redder vi verden.
8: Jeg er Vajana.
5: Disney's Vajana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
9: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
10: Der kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tek7. Tek7 limer, fuger og forsegler selv under vand. Ny Tek7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tek7. Jeg siger det lige igen. Tek7 og igen Tek7.
11: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb.
12: It's a Sunweb holiday.
13: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
14: Ferie klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
15: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er. Ligeglad med, hvor du kommer fra. Hvem du elsker. For hvis dit hjerte stopper, er vi forbundne.
16: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
0: Pop FM Topstart med Anna og Henrik.
17: Du vil ikke misse den allersidste gang Topstart inden sommerferien, så du kan vinde den allersidste popcup.
18: Så vil du ikke misse den sidste gang Topstart inden sommerferien og vinde den allersidste popcup, så skal du altså lytte med i morgen.
17: Ja, det var det, jeg sagde.
0: Topstart hver dag fra klokken 6.
19: Klokken 7.
0: Pop FM.

0: Oppe FM.
1: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, så er det heldigt, at Skovsen stadig har sommerpriser. Få et gram kølefryseskab med vendbare dør til kun 2.777. Du sparer hele 60%. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
2: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
3: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
4: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
5: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
6: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb.
7: It's a Sunweb holiday.
8: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
9: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores pris har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7 pakke Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
10: Så bare

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Ferieklar med T-Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T-Hansen. Alt til ferien.
2: Der kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tek 7. Tek 7 limer, fuger og forsegler. Selv under vand. Ny Tek 7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tek 7. Jeg siger det lige igen. Tjek 7. Og igen. Tjek 7.
3: Jep og Fix præsenterer Fix eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse sig selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Med 139 lokale butikker landet over, er der altid en butik nær dig. Få en gulvventilator til 129 kroner, eller foldbare trækvogn til 199. Jep og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og Velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
7: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
8: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
9: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyret. Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
10: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
11: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
12: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Pop FM.
1: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
5: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
6: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
7: Nu er min computer frosset igen.
8: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
7: Jeg prøver lige at genstarte den.
8: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
7: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe en ny.
8: Jeg sagde det jo.
9: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
10: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
11: Der kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tek 7. Tek 7 limer, fuger og forsegler selv under vand. Ny Tek 7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tek 7. Jeg siger det lige igen. Tek 7 og igen Tek 7.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner, og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmagbrød til 15 kroner, eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
0: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
1: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: Der kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tech 7. Tech 7 limer, fuger og forsegler selv under vand. Ny Tech 7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tech 7. Jeg siger det lige igen. Tech 7 og igen Tech 7.
3: Styr på kufferter? Tjek. Styr på billetter? Tjek. Og styr på maverne? Tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggetabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
4: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie?
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crest til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
9: Momondo. Stay curious.
10: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er. Ligeglad med, hvor du kommer fra. Hvem du elsker. For hvis dit hjerte stopper, er vi forbundet.
11: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
12: I biografen fra 9. juli.
13: Der var en grund til, at havet valgte mig.
12: Jeg har din ryg.
13: Kom, så redder vi verden.
14: Jeg er Vaiana!
12: Disney's Vaiana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
15: I 3.65 får du i denne uge flere varianter taffelchips til 12 kroner. Irma formalet eller hele kaffebønner til 55 kroner. Og Mars eller Snickers isbar til 25 kroner. Vi ses i 3.65.
16: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
1: Der kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tek7. Tek7 limer, fuger og forsegler selv under vand. Ny Tek7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tek7. Jeg siger det lige igen. Tek7. Og igen. Tek7.
2: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
5: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
6: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
7: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
8: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
9: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser er nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
11: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
12: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse sig selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Med 139 lokale butikker landet over, er der altid en butik nær dig. Få en gulvventilator til 129 kroner, eller foldbare trækvogn til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
14: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let.
15: Parkman.
14: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
16: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
17: I 365 får du i denne uge flere varianter taffelchips til 12 kroner. Irma formalet eller hele kaffebønner til 55 kroner. Og Mars eller Snickers isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
18: Når du ikke kan slippe væk fra sommervarmen, så er det godt, at Skovsens sommerpriser kan køle dig lidt ned. Find tilbud på alt fra airconditions til ismaskiner og køleskabe. Du sparer op til 50%. Vi ses hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
19: Maxisuge. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
9: Book din afbudsrejse nu.

0: FM.
1: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
2: Der kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tech7. Tech7 limer, fuger og forsegler selv under vand. Ny Tech7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tech7. Jeg siger det lige igen. Tech7 og igen Tech7.
3: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: I Bonbonland får du hundeprutter, rutsjebaner, lav selv slikkepinde og Nordens længste raftingbane. Få de sjoveste sommerdage og skønneste minder. Vi ses i Bonbonland. Online-billetter fra 199. Kom bare og se.
5: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
6: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Forkæl børnene med en feriebillet med lækre ting fra centrets butikker og få masser af rabatter for hele familien. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
7: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: til Sverige og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bare. Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
4: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Pop FM.
1: Hej skat, tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
2: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
4: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
5: Inger, det går kraftedme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
6: Og svømme langs kysten og ind.
5: Ja.
7: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmagbrød til 15 kroner eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: I Bonbonland får du hundeprutter, rutsjebaner, lav selv slikkepinde og Nordens længste raftingbane. Få de sjoveste sommerdage og skønneste minder. Vi ses i Bonbonland. Online-billetter fra 199. Kom bare selv og
11: se. Der kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tek 7. Tek 7 limer, fuger og forsegler selv under vand. Ny Tek 7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tek 7. Jeg siger det lige igen. Tek 7. Og igen. Tek 7.
12: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: I 365 får du i denne uge flere varianter taffelchips til 12 kroner. Irma formalet eller hele kaffebønner til 55 kroner. Og Mars eller Snickers isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
14: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
15: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
2: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
3: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop'er og velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7 pakke Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
6: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Med 139 lokale butikker landet over, er der altid en butik nær dig. Få en gulvventilator til 129 kroner, eller foldbare trækvogn til 199. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
8: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
9: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
10: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
11: I 365 får du i denne uge flere varianter taffelchips til 12 kroner. Irma formalet eller hele kaffebønner til 55 kroner. Og Mars eller Snickers isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
12: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: en servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
2: Momondo. Stay curious.
3: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
4: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
7: Når du ikke kan slippe væk fra sommervarmen, så er det godt, at Skovsens sommerpriser kan køle dig lidt ned. Find tilbud på alt fra airconditions til ismaskiner og køleskabe. Du sparer op til 50%. Vi ses hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
8: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 8. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag, og rejs måske allerede i morgen.
2: Momondo. Stay curious.
3: I Bongbongland får du hundeprutter, rutsjebaner, lav selv slikkepinde og Nordens længste raftingbane. Få de sjoveste sommerdage og skønneste minder. Vi ses i Bongbongland. Online billetter fra 199. Kom bare og se
4: og se. Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Der kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tek7. Tek7 limer, fuger og forsegler, selv under vand. Ny Tek7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tek7. Jeg siger det lige igen. Tek7 og igen Tek7.
6: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
8: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned. Ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
11: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
12: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
13: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: FM.
1: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
2: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
3: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
4: Det er en sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
5: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
7: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
9: I Bonbonland får du hundeprutter, rutsjebaner, lav selv slikkepinde og Nordens længste raftingbane. Få de sjoveste sommerdage og skønneste minder. Vi ses i Bonbonland. Online billetter fra 199. Kom bare og se,
10: og se. Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Der kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tek7. Tek7 limer, fuger og forsegler, selv under vand. Ny Tek7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tek7. Jeg siger det lige igen. Tek7. Og igen. Tek7.
12: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Ha! Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
2: Book din afbudsrejse nu på

0: outlet shopping i Ringsted Designer Outlet og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outletfund i Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outletby.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Med 139 lokale butikker landet over, er der altid en butik nær dig. Få en gulvventilator til 129 kroner, eller foldbare trækvogn til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
4: Ferie klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
5: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden bæks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
6: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
7: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
8: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
9: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
10: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
13: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pakke Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
14: Der kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tek 7. Tek 7 limer, fuger og forsegler selv under vand. Ny Tek 7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tek 7. Jeg siger det lige igen. Tek 7 og igen Tek 7.
15: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
16: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
15: Til kæphesteryttere og rollespillere.
17: Janik, vi skal derovre.
15: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
18: Du er på Pop FM. Godt humør og musik, du kender.